0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Radio Rock. Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin. Pois tieltä.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
6: nyt. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: of Los Angeles.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen pois tieltä.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
22: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
21: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
22: Aha.
21: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
23: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
24: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away. Koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
8: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariini suljataan pussiin! Punnituskannas ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidendor? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Kahvila pärisee, Pia.
15: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
16: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
20: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsä hänä.
22: Ei ole.

0: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
20: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
20: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
21: K-Supermarket.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleen yksittäinen kyyti oli perussuomalaisten Kaisa Juuson 108 km matka kotoaan Torniosta Rovaniemen lentokentälle, joka maksoi lähes 250 €. Eniten taksia käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Keskusta on jälleen puolueesta suurin taksin käyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. Trumpin toimintaa verrataan itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
23: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

0: I Wanna Be Somebody ja Wasp Radio Rockin kesäaamun ensimmäisiksi tahdeiksi, jos näin voi sanoa. Aika monta tahtia mahtuu tohonkin biisiin. Oikein hyvää huomenta, hyvää maanantaita. Se on Taneli studiossa toisiksi viimeistä päivää tätä komennusta, jos näin voi sanoa. Se on 10. päivä elokuuta, uusi viikko, käsittääkseni koulujen alkuviikko, jos viime viikko oli virallinen lomalta paluu viikko. Ja niin, täällä vielä 2 päivää, kello 11 asti. Himin Gun With The Sin tuudittaa meidät takaisin uneen ja kyllähän se sitten itkuksi muuttuu, kun Aerosmith siitä jatkaa. Sen jälkeen sitten taas pikkukurkkaus historiaan ja historiallisiin tapahtumiin tältä päivämäärältä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala. Oh, oh, so what? I love your touch. Cold as ice.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin kesäaamussa, tai voisiko sanoa loppukesän on loppuaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. 20:07 näyttää kello ja siirrymme köyhän miehen historian nurkan pariin, joka alkaa tänään vuodesta 1628. Nimittäin Tukholmassa nykyään museoitu Vaasan laiva lähti neitsyt matkalleen ja upposi sen takia, että sen painopiste oli väärin mitoitettu kautta rakennettu. Laiva oli niin kiikkerä, että jopa 2 metriä sekunnissa voimakkuudeltaan oleva tuuli olisi voinut sen kaataa. Ja niin siinä myös vähän kävi, nimittäin alus pääsi vain 1500 metriä Tukholman satamasta ennen kuin tuulenpuuska tarttui mastoon ja kaatoi sitten koko laivan ja sinne upposi. Se nostettiin sitten 60-luvulla ja 80-luvulta alkaen se on ollut museossa ja jatketaan itse asiassa tästä ihan erikseen tuossa kohta, koska Vaasalaivaan liittyy yksi Suomen tunnetuimmista teekkarijäynnistä, josta minä en ainakaan ollut tietoinen ennen tätä päivää. Mutta sitten jos jatketaan historiassa eteenpäin, niin vuonna 1915 Pohjolan Sanomien ensimmäinen numero ilmestyi Kemissä. 1948 piilokamera eli Candid Camera aloitti televisiossa oltuaan radiossa vuoden nimellä Candid Microphone. Toi pitäisi ehkä itse asiassa tuoda takaisin. Tääpä laittaa korvan taakse. Sen lisäksi vuonna 1977 Yonkersissa New Yorkissa 24-vuotias postityöntekijä David Berkowitz pidätettiin New Yorkin alueella yli vuoden ajan jatkuneiden sarjamurhien takia ja hän sai sitten myöhemmin lempinimen Son of Sam. Ja sitten vuonna 1990 Oulun kristalliyön mellakat Oulussa. Se oli siis se, mistä Hesarikin joku aika takaperin kirjoitti, kun nuoriso kivitti poliisiautoja, mellakoja ja hajotti paikkoja ja kieltämättä viikonlopun tapahtumien perusteella siihen saattaisi olla taas aihetta tai ainakin hyvä sytyke. Palataan tähänkin vielä joskus myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Synttäreitä löytyy myös tälle päivälle. Ian Anderson Jethro Tullista viettää tänään synttäreitään, samoin myös Jake Nyman, suomalainen musiikkitoimittaja, sekä Kylie Jenner, yhdysvaltalainen julkisuuden henkilö. Ja pari kuolinpäivää tähän päivään mahtuu myös, nimittäin norjalainen kitaristi Euronymous, eli Øystein Aarseth Mayhemistä, kuoli vuonna 1993 tällä päivämäärällä ja 4 vuotta sitten menehtyi Vesa-Matti Loiri.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vain!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
20: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi. Muista

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Sabatonia Crossing the Rubicon tässä mukana myös Nothing More Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt siihen Vaasa Jäynään nimellä kulkeneeseen Teekkari Jäynään, joka toteutettiin vuonna 1961, kun tuo Vaasa-laiva nostettiin siitä Tukholman edustalta. Nimittäin keväällä 61 porukka Otaniemen teekkareita kuuli tämmöisestä uutisesta, jonka mukaan ruotsalaiset tiedemiehet aikoivat nostaa pintaan noin 300 vuotta jo merenpohjassa viihtyneen Vaasa-laivan siitä Tukholman edestä. Ja nämä opiskelijat oli muutenkin matkalla Göteborgin opiskelijoiden kevätjuhlaa, joten ne päätti tehdä matkalla pikku jäynän. Ostivat matkalla kestävyysjuoksija Paavo Nurmen patsaan ja semmoisen noin 50-senttisen pronssisen pienoismallin ja veivät sen sitten Tukholmaan laivan uppoamispaikalle. Ja illan tullen ryhmä sitten souti tähän laivan uppoamispaikalle ja sukels patsas mukana sinne hylyn kannelle ja jätti sen pronssipatsaan sinne Vaasa-laivan kannelle. Ja sitten kun hylky nostettiin veden pinnalle, niin ruotsalaisasiantuntijat hämmentyi luonnollisesti melko paljon siitä, että sen laivan kannella oli 50-senttinen Paavo Nurmi-patsas. Ja sitä käsiteltiin sitten melko laajalti sekä suomalaisessa että ruotsalaisessa mediassa. Ja sitä kutsuttiin tietynlaiseksi jäynän maailmanennätykseksi tai kaikkien aikojen jäynäksi. Ja kieltämättä, vaikka mä en sinänsä semmoisen teekkarihuumorin fani juurikaan ole, mun mielestä se jotenkin on vaan vähän spedeä touhua kaikkinensa, niin täytyy antaa tästä kyllä täydet pisteet. Toi oli täydellinen onnistuminen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Siitä saitte ruottalaiset sen laivanne kanssa. Europea The Final Countdown Radio Rockin kesäaamussa tai loppukesän aamussa, jos näin voi sanoa. Kolme nopeata tärkeintä tältä aamulta. Yksi mainittiin myös noissa Seiskan uutisissa tuossa äsken, mutta Länsi-Euroopassa oli mittaushistorian kuumin kesä heinäkuu. Mutta kuitenkin esimerkiksi Suomi pysyi viileämpänä, jopa ehkä ainakin perstuntumalta keskimääräistä viileämpänä. El Nino-vuosina tällainen vaihtelu on Hesarin mukaan tyypillistä. Sen lisäksi myös sitten, niin kuin tuossa mainittiin noissa Seiska-uutisissa, niin entiset tiedusteluviranomaiset varoittaa Trumpin keskittävän valtaansa. Nimittäin yli 400 entistä yhdysvaltalaista tiedusteluviranomaista on varoittanut presidentin toimivan itsevaltaisen johtajien mallin mukaan. Ja liekkö tuo nyt mikään yllätys? Mutta jos noin moni entinen tiedusteluhahmo näin sanoo, niin sitten ehkä kannattaisi jonkun muunkin ottaa vakavasti kuin vaan eurooppalaisten. Ja sen lisäksi Italia tuomitsee Espanjan aloittamat rajatarkastukset, nimittäin Espanja aloitti vastatoimena Italiasta saapuville matkustajille rajatarkastukset, kun Italia taas aloitti aiemmin tarkastukset Ceutan erillisalueen rajalevottomuuksien vuoksi, niin pistivät nyt sitten vastapalloon ja tästä ei italiaanot tykänneet.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Forever, I May Roam ja Metallica Rockin kesäaamussa. Bon Jovia, Stratovariusta muun muassa vielä ennen kasin uutisia ja kasin jälkeen sitten taas, tai vielä, kasin kasaribiisi.
1: Muun muassa nämä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa.

0: ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: life!
1: Bon Jovi ja It's My Life Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Aika hyvää huomenta päivää. Tänään on siinä mielessä historiallinen päivä, että Suomesta pääsee taas pitkästä aikaa Ruotsiin ja toisinpäin junalla. Nimittäin uusi junayhteys Oulusta Ruotsin Haaparantaan on avattu tänään. Ensimmäinen juna lähti vähän 5 jälkeen aamulla liikkeelle. Ja VR ajaa nyt sitten 2 edestakaista vuoroa päivittäin ja paluujunalla pääsee sitten Helsinkiin asti. Tätä junayhteyttä on odotettu Ylen uutisen mukaan kauan. Aikaisempi kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988 ja nyt se sitten käynnistettiin taas uudestaan ja aikataulut paranee VR:n mukaan joulukuussa, koska esimerkiksi Ruotsin aikataulut oli tehty jo ennen kuin tiedettiin, että tämä yhteys jälleen uudelleen avataan, joten ne paranee nyt sitten joulukuussa, kun uudet aikataulut astuu voimaan. VR:lle tyypilliseen tyyliin toi juna ylitti tuon sillan Suomen ja Ruotsin välillä 15 minuuttia myöhässä, koska ratatyöt.
2: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: SOS ja Stratovarius rockin kesäaamussa, loppukesän aamussa. Nyt 8 uutisia ja säätietoja sen jälkeen 8 kasaribiisinä uutisten perään. Vanhalen.
1: Radio Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Sail Away alehintaa. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
16: Tää hyvältä näyttää. Pois
17: tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
18: tilipäivä nyt. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
19: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
20: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti Oulusta Haaparantaan tänä aamuna ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan kahdesti päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
22: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

0: Within Temptation ja Shut in the Dark Radio Rocking loppukesän aamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kello 11 asti meikäläinen täällä kikkailee. Siitä jatkaa sitten Olli Herman päivävuorossa, mutta siihen on 3 tuntia, joten ei mennä siihen vielä. Tässä kello 8 ja sitten myöskin loppuiltapäivästä kello 6 tässä koko kesän on soinut vuoden 86 biisejä, koska rockin vuosi 86 oli melkoinen siinäkin mielessä, että siellä julkaistiin aika monta aika isoa levyä. Ozzy Osbournein The Ultimate Sinistä aina Megadethin Peace Sells But Who's Buyingiin ja Iron Maidenin Somewhere in Timeiin, Slayerin Raining Bloodiin ja ties vaikka mitä, niitä on käyty läpi tässä sitä mukaan, kun ne on synttäreitään viettänyt. Tänäänkin on itse asiassa Motörhead-levyn synttärit, tai tarkemmin ottaen ne kai oli eilen, mutta koska meikäläinen ei ollut täällä eilen, niin enpä päässyt asiasta puhumaan, joten palataan tohon asiaan jossain vaiheessa tätä aamua ja aamupäivää. Nyt kuitenkin kasin kasaribiisi toiseksi viimeistä kertaa, sillä meikäläinen täällä aamulla vain huomenna enää. Tällä kertaa Van Halen ja Why Can't This Be Love, joka on siis levyltä 5150, se täytti 40 tuossa toukokuussa ja aloitti Van Halenin Van Hagar-aikakauden, eli David Lee Roth lähti soolouralle, julkaisi Eat Them and Smile-albumin ja sitten vihdoin, kun Van Halen oli korvaajan Lee Rothille löytänyt, niin sitten julkaisivat 5150 levyn ja toi David Lee Rothin korvaajan, eli siis Sammy Hagarin löytyminen orkesteriin, se olikin astetta mielenkiintoisempi tarina. Jatketaan siitä tämän jälkeen.
1: Rockin kesä 86. Radio Rockilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Kasin kasaribiisinä Van Halen ja Why Can't This Be Love ensimmäiseltä Sammy Hagerin albumilta. Van Halen riveissä ehti tekemään 4 studioalbumia ja 1 livelevyn, kunnes vuonna 1996 sitten sai kenkää. Ilmeisesti riitaannuttuaan Eddie Van Halenin kanssa. Siihen kai enemmän tai vähemmän liittyy joku vaimon kanssa Havaijille tehty lomamatka, jonka aikana Eddie olisi halunnut, että Sammy on studiossa, mutta kun ei ilmestynyt paikalle, niin sai sitten kenkää. Liittyi kyllä vuoden 2004 alkupuolelle takaisin Van Haleniin, mutta viihtyi vaan parisen vuotta kyseisessä orkesterissa nykyään. Herra Hagar vaikuttaa semmoisessa yhteydessä kuin Chicken Food, jossa on muun muassa Michael Anthony, Joe Satriani ja sitten Jad Smith, mutta tästä bändistä ei ole kyllä hetkeen kuulunut mitään, eikä Mr. Hagarista muutenkaan, että en tiedä, olisiko sitten jo pikkuhiljaa eläköitymässä musahommista, kuka näistä tietää. Joka tapauksessa Hagarin löytyminen Van Haleniin oli aikamoista tsägää, koska David Lee Rothia ei ollut ihan helppoa korvata. Ja siihen aikansa myöskin meni siihen etsimiseen. Ja lopulta Van Hagar, tai siis tämä Sammy Hagar, löytyi bändiin semmoisen automekaanikon kautta, joka korjasi Eddie Van Halenin Lamborghinia ja vinkkasi sitten entisestä Montrosein laulajasta Samista. Ja näin hän sitten päätyi, ei nyt pitkällisen prosessin, mutta jonkunlaisen prosessin jälkeen sitten Van Haleniin asti.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Guns N' Roses ja Sweet Child O' Mine Radio Rockin loppukesän aamussa. Se on Taneli studiossa. Kohta Rammsteinia ja sitten tuoretta Moonspellia heti perään.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: sen. En varannut risteilyä.
4: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ei, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rock.

0: Moonspell ja Far From God Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja eiliseltä ehkä maailman suomalaisin MM-mitalli yleisurheilusta. Alle 20-pisten kisoissa Eugeneissa Jenkeissä nimittäin moukariheittäjä Pinja Kärhä heitti MM-hopealle tuloksella 68-51 ja totesi haastattelussa jälkikäteen, että tämä oli pettymys, että olisi halunnut heittää pidemmälle, mutta tällä kertaa näin, vaikka no... Hopeahan nyt tietysti mielessä aina hävitään, mutta onhan toi nyt helvetti soikoo hyvä suoritus heittää maailman toisiksi parhaaksi itsensä moukariheitossa alle 20-pisten kisoissa. Siitä puheen ollen ne kisat päättyi eilen ja sitten taas yleisurheilun EM-kisat, ne alkaa tänään ja jatkuu sitten itse asiassa koko loppuviikon aina tonne sunnuntaihin saakka.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Motorhead ja Ace of Spades Radio Rockin kesäaamussa ja news flash tähän väliin. Nimittäin olet ehkä saattanut huomata tai sitten että Harri Moisio on vihjaillut tästä päivämäärästä omassa sosiaalisessa mediassaan jo useamman, ehkä jopa viikon. Tänään on 10.8. ja Harri tuossa tasan 8:00 täräytti eetteriin sen, että palaa ylihuomenna keskiviikkona tänne studioon itsensä Jussi Heikelän kanssa. Nimittäin Harri ja Jussi korporaatiossa kello 6:00 keskiviikkoaamusta eteenpäin aina sinne kello 10:00 Kim Sainio ja Marse Rendich Radio Rockin päivävuorossa ja minä ja Olli Herman sitten Rockin iltapäivässä. Tämän lisäksi totta kai Lauran iltavuorot jatkuu ihan normaalisti ja perjantaisin illalla sitten uusi toiveohjelma, jota vetävät Marse ja Kim, joten no, en oikeastaan malta odottaa keskiviikkoa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, ava

0: Girlfriend's girlfriend ja Type O Negative Radio Rockin kesäaamussa. Ja koska kertaus on opintojen äiti, niin vielä kertaalleen todettakoon se, että korporaatio palaa ylihuomenna keskiviikkona uudella kokoonpanolla. Nimittäin Harri Moision seuraan liittyy Jussi Heikelä 11 vuoden tauon jälkeen. Kim Sainio ja Marse Rendich ottavat Radio Rockin päivävuoron haltuunsa ja Olli Herman sekä meikäläinen sitten iltapäivä ja Laura jatkaa iltavuoroissa. Ihan normaalisti Jussi 69 ei myöskään lähde mihinkään, Jussin lauantai brunssi jatkuu, mutta perjantain toiveohjelmaa isännöivät tästä eteenpäin Kim ja Marse. Nightwish ja The Offspringia tulossa vielä ennen kello 9 uutisia ja sitten tuossa 9 jälkeen otetaan myöskin se 86 merkkipäivä eiliseltä, nimittäin Motörheadin Orgas Matron täytti 40 vuotta eilen sunnuntaina, mutta paneudutaan asiaan pikkasen enemmän tänään tuossa ihan kohta 9 jälkeen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Vuosikerta Nightwish ja Everdream Radio Rockin kesäaamussa tai loppukesän aamussa. The Offspringin Come Out and Play vielä ennen ysin uutisia ja ysin jälkeen sitten muun muassa Battle Beastia ja sitä Motörheadia.
1: Radio Rock.
2: 100% rock.
3: You gotta keep them separated.

0: Come on and play ja The Offspring Rockin kesäaamussa. Nyt 9 uutisia. Siellä asiaa muun muassa kansanedustajien taksireissuista touko-heinäkuulta sekä oikeustieteen tohtorin mielipide poliisin toiminnasta Tuusulan mopomiitissä ja myöskin sitten tuosta Donald Trumpin vallan keskittämisestä itselleen.
1: Radio Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Hei, maistaisiko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
23: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
24: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
25: Hei, mitä kalaa suosittelet?
26: Oisko tuore siika?
25: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
26: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
27: K-Supermarket.
28: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajien taksireissut maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä noin 250 eurolla suuntaansa. Eniten taksaja käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Oikeustieteen tohtori Henri Vikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. CIA:n entinen asemapäällikkö Paul Kolbe vertaa Trumpin toimintaa itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

0: Battle Beast ja Into the Heart of Danger Radio Rockin loppukesä aamussa. Se on Taneli studiossa vielä kello 11 asti ja sama huomenna sen jälkeen Jussi Heikelä ja Harri Moisio täällä kello 6 alkaen keskiviikosta. ZZ Topin Sharp Dressed Man, Lording Hard Rock Hallelujah. Sen jälkeen pikku sukellus Motörheadin Orgasmatroniin ja sieltä myöskin yksi biisi.
1: Radio Rockin kesäaamu.

0: Rockin vuosi 86.
1: Lontoossa valmistettu Motörheadin 9. levy Orgasmatron tai Orgasmatron on siitä erikoinen Motörhead-albumi, että se aloitti bändin kahden kitaristin aikakauden myös studioalbumeilla. Vuoteen 1995 asti Motörheadissä soittanut Würzel sekä hamaan tappiin saakka bändissä pysynyt Phil Campbell olivat liittyneet yhtyeeseen pari vuotta aikaisemmin. Astetta synkemmäksi arvioitu Orgasmatron ei kuitenkaan ollut nelihenkisen Motörheadin ensi esiintyminen levytyksellä, sillä bändi oli jo vuonna 1984 äänittänyt Ace of Spadesin brittiläistä tilannekomedia The Young Onesia varten tällä nelihenkisellä kokoonpanolla. Orgasmatronin tuotti Bill Laswell, jonka hieman kokeellisempi työtapa johti hieman tummempiin soundeihin, joihin bändi ei jälkikäteen ollut lainkaan tyytyväinen. Biisimateriaalissa ei ollut vikaa, mutta tuotanto ei onnistunut. Muun muassa Lemmy itse kommentoi myöhemmin, että levyä tehdessä kaikki kuulosti vielä hyvältä, mutta Laswell tyri albumin miksauksen lähes tulkoon totaalisesti. Kaikki ei mennyt ihan putkeen myöskään levyn kansikuvan kanssa, sillä albumin työnimi oli Riding with the Driver, mutta se vaihdettiin Orgasmatroniin ilmeisesti niin viime hetkillä, että kansikuvan vaihtamiseen ei ollut enää aikaa. Niinpä levyn kannessa esiintyy junaa muistuttava häkkyrä, joka ei sinänsä liity albumin varsinaiseen nimeen mitenkään. Itse asiassa Orgasmatronkaan tuskin viittaa siihen, mitä saattaisi ensimmäiseksi ajatella, vaan se on lempimäinen, absurdi ja monimerkityksellinen sana, joka kätkee taakseen synkemmän yhteiskunnallisen kommentin. Motörhead rakensi muuten kiertuetta varten Bomber henkisen Orgasmatronia kuvaavan ison valohäkkyrän, mutta lopulta sille kävi samalla tavalla kuin Iron Fist kiertueen jättinyrkille. Se ei mahtunut suurin piirtein yhteenkään keikkapaikkaan sisälle, joten yhtye luopui sen käytöstä.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Death Forever ja Motorhead, tämä on Orgasmatron albumin ensimmäinen biisi ja kieltämättä kun noita soundeja kuuntelee, niin kyllä sitä Lemmyn kanssa voi olla ihan samaa mieltä, että hieman erikoisen oloisia ratkaisuja onhan toi, no ainakin persoonallisen kuulosta, jos ei muuten. Muutenkin varmaan aika harva artisti on ikinä sanonut jälkikäteen omista levyistä, että no biisit oli itse asiassa vähän paskoja, mutta soundas hyvältä, että siinä mielessä kyllä ihan tyypillinen kommentti myös Lemmyltä, mutta pitää kyllä silleen ihan paikkansa, että onhan toi aika oudon kuulosta.
1: Muun muassa nämä kap-

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Metallica ja Sad But True Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Ja viikonlopun isoin uutinen lieni varmastikin tuo Tuusulan mopomiitti sen lisäksi, että Eppu Normaali soitti viimeiset keikkansa. Ja no, siihen sen tarkemmin nyt enää menemättä, koska se varmasti on jo kaikille aika tuttu asia siellä. Siis tosiaan poliisi kiilasi mopoilijan pusikkoon päin tuommoista aitaa ja melkein päin merikonttia sellaisella vauhdilla ja muutenkin sellaisella manööverillä, että todennäköisesti ei kyllä ilman tuomiota tuosta selviä. Ei siis missään nimessä mennyt niin kuin pitäisi mennä. Ja siitä kertoo myöskin se, että nyt tätä poliisia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vamman tuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Sen lisäksi myöskin tätä mopoilijaa epäillään yhtä lailla törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja myöskin sitten kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ja siis on kyllä ihme, siis suoranainen ihme, että tämä mopoilija ei kuollut tuossa tilanteessa, koska vauhti on sen verran kova ja oikeastaan ilman tuota aitaa tuossa merikontin edessä, niin melkein väitän, että olisi henki lähtenyt, koska sen verran vauhdilla ajetaan tuonne ojaan. Mielenkiintoista myös, että Iltalehden uutisen mukaan tämä ajanut poliisi oli yksin tuossa autossa, eli ajoi siis niin sanotusti vajaana partiona eikä kahden hengen voimin. Ja en sitten tiedä, olisiko siinä kerennyt apukuski mitään sanomaan, kun se koko tilanne kesti niin lyhyen aikaa, mutta eihän tuo nyt hyvin mennyt.
1: Radio Rock.

0: Arion ja Hurricane Radio Rockin kesäaamussa. Nyt toinen 86 vuoden, tai itse asiassa kolmas, neljäs 86 vuoden biisi tähän aamuun, jos nyt ollaan ihan tarkkoja. Tuossa äsken palattiin 40 vuoden takaisin tunnelmiin Motörheadin Orgasmatronin kanssa. Nyt tehdään sama Judas Priest.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Raisti ja Turbo Lover, Turbo nimiseltä albumilta. Gannareita ja Himiä vielä ennen kello 10 uutisia.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu

0: Hei, maistaisko pirtele?
1: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.

0: Gunnarit ja You Could Be Mine Radio Rockin kesäaamussa. Him in When Love and Death Embrace ja sen jälkeen uutisia.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itse.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: No,

0: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
0: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
0: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksuttaja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
12: nyt. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kansanedustajat käyttivät touko-heinäkuussa taksimatkoihin lähes 65 000 € veronmaksajien rahaa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä lähes 250 € suuntaansa. Keskusta on jälleen puolueista suurin taksinkäyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti tänä aamuna Oulusta Haaparantaan ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan jatkossa 2 päivässä molempiin suuntiin. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Pohjois-Ruotsiin. Syyttäjä epäilee Tuusulassa nuoren mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia 3 rikoksesta, kertoo Iltalehti. Epäilyt koskevat virkavelvollisuuden rikkomista, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta. Poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä viikonloppuna mopomiitin yhteydessä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18–24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

0: Nightwish, ja väitän edelleen, että bändin paras kerto sää, että tämä oli Alpen Glow Radio Rockin loppukesän aamussa. Taneli vielä tunnin verran täällä studiossa. Tämä vähän vajaa kello on 10:10 tässä vaiheessa. Ja Survivorilla ja 69aisella työnnetään eteenpäin.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Phil Berlin ja 69 Eyes Rockin kesäaamussa. Koulut alkaa. Tällä viikolla paitsi Tampere taisi olla ainoa paikka, jossa ne alkoivat jo viime viikolla. Ja tämä syksy tuo ainakin Helsinkiin muutamia muutoksia, näin kertoo Helsingin Sanomat. Muun muassa mobiililaitteiden käyttöä tiukennetaan entisestään. Aika monesta koulusta on ilmeisesti tulossa kokonaan mobiilivapaa. Käytännöt tosin saattaa vaihdella kouluittain, koska järjestyssääntöjen hyväksyminen varsinaisesti kuuluu koulujen johtokunnille. Ja jokainen päättää siitä siis erikseen, jokainen koulu. Sen lisäksi ainakin Helsingissä myöskin äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta lisätään yksi oppitunti viikossa 5. ja 6. luokkalaisille, koska kaupungin tavoitteena on, että jokaisella koulusta valmistuvalla nuorella olisi sellaiset luku- ja kirjoitustaidot, joilla pärjää jatko-opinnoissa ja työelämässä ja kieltämättä. Tuo on ihan tavoittelemisen arvoinen tila. Sen lisäksi myöskin Helsinki on laittanut tämän Hesarin uutisen mukaan 1,5 miljoonaa euroa lisää oppimateriaali- ja työvälinehankintoihin. Ja sen lisäksi myöskin liikuntaa on tulossa pikkusen lisää. Nimittäin elokuusta alkaen perusopetuksen yhtenä virallisena tavoitteena on edistää liikunnallista elämäntapaa, joka on kyllä itse asiassa ihan tosi iso palvelus, minkä voi nuorelle tehdä, jos sellainen tietyllä tapaa päälle jää, koska sitten tulee vähän vahingossa tehtyä paljon sellaista, mistä sitten kyllä kroppa kiittää tulevaisuudessa.
1: Radio Rock.

0: Cranberries ja Zombie Rockin kesäaamussa. Ettei nyt masennuttaisi tämän myötä ihan täysin ja kokonaan, niin Megadethia ihan kohta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan.
21: Koosu.
19: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: John Jett ja The Blackhearts, I Love Rock and Roll. Ja näin se on, keskiviikkona siirrytään uuteen aikaan. Voin sen verran paljastaa, että 6:00 aamulla keskiviikkona tänne saapuvat Jussi Heikelä ja Harri Moisio päivävuoron ottavat haltuun Marse ja Kim, minä ja Olli iltapäivässä ja tuttuun tyyliin Laura sitten illassa. Paitsi että Laura lomailee tällä hetkellä ja illassa tällä viikolla Anna.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith, Radio Rockin kesäaamu rippeissä hiljalleen. Olli Hermanni odottelee tuolla lasin takana, hän on tänään ja huomenna päivävuorossa, mutta Rammsteinia ja Metallicaa kylläkin vielä ennen 11 uutisia ja säätietoja. Siitä jatkaa sitten Olli jälleen kello 15 asti ja myöskin kesäkuus 9 vielä tänään ja huomenna kello 15 eteenpäin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyit sä vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhilloon.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan.
21: Koosu.
19: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
23: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
24: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
25: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

0: Rammstein ja Mutter Radio Rockin kesäaamun loppumetreillä. Vielä Metallican Memory Remains ennen 11 uutisia ja säätietoja sit päivävuorossa jatkaa Olli Herman. Toi Metallican muisto vaan jää, olisi ehkä paremmin sopinut huomisen aamun päätteeksi, mutta menee se nyt tässä toka vikankin lopettajan.
1: 100% rock.
2: Radio

0: Metallica ja The Memory Remains Radio Rockin kesäaamun päätteeksi. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos tästä maanantai-aamusta ja aamupäivästä. Seurassasi jatkaa armoitettu henkilö, monitaituri. En tiedä oikeastaan, että miksikä kutsua koko kaveria, kun sillä on niin monta hattua ja isoa sellaista. Nimittäin Olli Herman Radio Rockin päivävuorossa 11 kello 15 asti. Sitten vielä toisiksi viimeinen kesäkuus 9, eli Jussi 69 ja Radio Rockin iltapäivä. Sitten iltavuorossa tämän viikon Anna Jousilahti, kun Laura jäi Helsingin Metal-festivaalien jälkeen, tai itse asiassa jo viime viikolla oli kesälomalla, mutta lomailee vielä parikin viikkoa. Meikäläisestä pääset eroon näissä aamuissa. Huomisesta alkaen se vielä ja sitten lasku. Ja syyskuussa sitten meikäläinenkin pitää jonkun sortin kesäloman edes parisen viikkoa. Nyt uutisia, säätietoja, sen jälkeen päivävuoroja. Olli, mun puolesta heippa hei.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko

0: kotta vettä.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Ilta-Sanomien uutiset. Oikeustieteen tohtori Henri Thikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Thikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Tilausten arvo nousi noin 17% ja liikevaihto noin 14%. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat noin 24%, kun kemian teollisuudessa ne vähenivät noin 26%. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Myös Avec ja Marianne rakeiden nimet muuttuvat. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan. Yli 1 000 000 ihmistä on evakuoitu Kiinan itärannikolla Dolphin-taifuunin vuoksi. Maan itäosissa on peruttu ainakin 1 400 lentoa ja useita junayhteyksiä, kertoo BBC. Taifuuni heikkeni tänä aamuna trooppiseksi myrskyksi ja liikkuu nyt kohti sisämaata. Viranomaiset varoittavat rankkasateista, tulvista ja maanvyöryistä.

0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen, ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
2: Kiitoksia uutisiin, kiitoksia Taneli kesäaamusta. Maanantai startataan Tarotilla. Olli Herman studiossa. Kerron heti tämän Pyre of Godsin jälkeen, että mistä syystä, totta kai ilon kautta mennään.

0: Kyllä sitä kuopiolaisena saa ylpeyttä tuntea, kun suomalaisen heavy metallin pioneereja soittelee menemään. Se oli Tarot-yhtye, kappale nimeltään Pyre of Gods vuosituhannen alkupuolelta. Käsittämättömän kovaa toimitusta ja syy, minkä takia täällä nyt sitten startataan Radio Rockin viikkoa päivävuoron osalta, on tietysti se, että yhtyeen kitaristi Sakari alias Zachary Hietala, hyvä ystäväni ja mentorini tuolta nuoruusvuosilta ja musahommista, täyttää tällä päivämäärällä 64 vuotta. Paljon onnea Sakari Hietalalle koko Radio Rockin toimituksen puolesta, ihan mieletöntä. Kaveri on vääntänyt Tarotin kanssa oikein juhlallista kesää menemään tässä ja on jälleen kerran pyyhitty meillä nuoremmilla lattiota oikein toden teolla. Isoja uutisia pitää tämä maanantai sisällään näin niin kuin Radio Rockin puolesta. Täällähän on ruletti pyörähtänyt ja ohjelmakartta menee keskiviikkona uusiksi. Tästä tullaan ehdottomasti tarttumaan tuossa vähän myöhemmin. Mutta heitetään nyt semmoinen vinkki tuohon lounaslistaan ajatellen, joka tuossa heti kahden biisin jälkeen tarjotaan sinun nenäsi eteen. Musiikillinen lounas tarjolla on totuttuun tapaan puolen päivän jälkeen ja siellä on jälleen kerran kotimaisia kuuden kielen maistereita tarjolla. Nyt viitataan eiliseen, koska eilen ei Hermanni juhlinut. Tänään on käsi pystyssä virheen merkiksi ja velpoikia juhlitaan ihan vähän tälleen postuumisti, mutta isosti. Ruotsalaista kuuden kielen maisteria tähän väliin kuitenkin vielä ennen sitä. Tämä on Europee tämä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermanni. Tätä on 100% rock.

0: After Radio Rockin päivävuorossa Olli Herman studiossa. Kyllä se on 10. päivä elokuuta, mutta tältä päivämäärältä ei nyt synttärisankareita lounaslistalle kaivettu, vaan palaamme eiliseen. Nimittäin yksi kuuden kielen maistereista, joita ehdottomasti kannattaa noterata Suomessa vielä näin päivän myöhässäkin, koska maailmallakin hänet noterataan nykyään niin isosti. Samuel Banna, tietysti minä hänet noteraan muutenkin. Hän on bändiveljeni The Local Bandin riveistä, muutenkin yksi hienoimpia ihmisiä koko musiikkibisneksessä. Terveisiä vaan hänen kunniakseen, hänen syntymäpäivien kunniakseen, siis eilisten 9. päivä elokuuta käytyjen synttäreiden kunniaksi tässä kolmeen otteeseen hänen elämän tuotantoaan. Lost Societysta, mitä laitetaan puolen päivän jälkeen musiikilliseksi lounaaksi? Sinä sen tiedät parhaiten. +358 1080121 on studio WhatsAppin numero. Ääniviesti, tekstiviesti tai vaikka kuvaviesti, kaikki kelpaa. Viime viikolla yllätettiin ihan videollakin.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Olli Herman on minun nimeni ja minä odottelen sinun viestejäsi oikein innolla, mitä näistä laitetaan. Kertaus, se on opintojen äiti. Onko siis Lost Societyltä, tältä nykymuotoiselta tuotannolta siis No Absolution, Awake, vaiko tuoreimmalta albumilta Blood Diamond sinun valintasi? Viestissä minulle tänne ja heti sentensen jälkeen puhutaan toisenlaisesta tuoreemmasta tuotannosta, kotimaisesta sellaisesta, nimittäin Blind Channelista. Tämän viikon rautaa vai roskaa kappaleessa?
3: Radio
0: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Löydät Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

Sentenced. Ja News oli kappaleen nimi. Sentenced, hän tuo sana oikeasti lausuttaisiin, mutta koska me olemme Suomessa, se on praisti, on praisti, assepti on assepti ja sentencedi on sentencedi. Ei sitä Euroopeakaan lausuta, Europe. Mutta tällä seuraavalla niin ikään pohjoisesta ponnistavalla yhtyöllä ei varsinaisesti semmoista suomenkielistä vastinetta ehkä ole. Kyseessä on tietysti Blind Channel, joka tarjoilee tämän viikon rautaa vai roskaa kappaleen. No okei, ehkä BC on se suomalaiseen suuhun helpoiten taittuva nimi. Tämä yhtye totta kai ponnisti Euroviisuista ja UMK:sta suomalaisten tietoisuuteen isommin ja maailmalla myöskin. Sen jälkeen on taivallettu armottomalla tahdilla, jääty tauolle. Sieltä on poistunut yksi jäsenistöstä, mutta se ei ole jätkiä hidastanut, tai ehkä jos on hidastanut, niin se on ainakin saanut miettimään ja muhittelemaan uusia kappaleita. Diana julkaistiin viime viikolla näistä uuden levyn kappaleista yhdessä No Encores in a Swan Song-nimisen Stygian kanssa. Ja näistä ensin mainittu nyt siis tämän viikon rautaa vai roskaa biisinä. Otetaan hatsit ja

0: Tämän viikon rautaa vai roskaa kappale tarjoili siinä Blind Channel. Kappale oli nimeltään Diana ja kyllä siinä on sitä Amerikan soundia. Sitä active rockia, mikä saatetaan nykyään rockia studiopiireissä ehkä livauttaa vähän semmoisella ilkeämielisellä kaiullakin, mutta en kyllä lähtisi ollenkaan sille linjalle. Tuo on nimittäin niin pätevää juuri sellaista Bring Me The Horizon -tyyppistä soundia, mitä tuolla nykyään viedään kuin litran mittaa, etten ihmettelisi ollenkaan, etteikö BC jäviä vietäisi jälleen kerran samalla lailla. Mikä on sinun mielipiteesi tuosta kappaleesta? Piipahda kertomassa se supla.fi-osoitteessa tai kilauta kesäkuusysille kello 15 jälkeen. Me jatkamme Radio Rockin päivävuorossa tästä eteenpäin niin ikään kovassa kotimaisessa tahdissa jälleen kerran, nimittäin Nightwish vuosituhannen alun äärimmäisen kovalla kappaleella.
1: Työpäivän soundtrack on tässä Radio Rockin päivävuoro.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Korporaatio, päivävuoro, iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy kuulolla.

0: Spirit ja heidän edellään Night Wish Bless the Child. Ja välissä kuultiin pientä tiisausta linerin muodossa siitä, että mitä siellä tuleman pitää keskiviikkona. Uusi ohjelmisto starttaa ja kyllä tässä nyt haiskahtaa erittäin hyvälle meiningille, koska keskiviikkona paluun Radio Rockin taajuudelle tekee Jussi Heikelä eikä kukaan muu. Korporaatiossa siis Moisio Heikelä tästä eteenpäin, tai ei siis tästä vaan keskiviikosta eteenpäin. 6-10 uutuu uutena korporaation tag-tiiminä. Päivävuorokin uudistuu, nimittäin Marse starttaa päivävuoron yhdessä Kim Sainion kanssa. Ja itseni allekirjoittanut, päälle puhunut ja muuten vaan Hermanni on sitten Rantalan kanssa iltapäivässä kello 14.18. Tulee olemaan aivan mieletön syksy. Kannattaa todellakin pysyä kuulolla, aivan niin kuin nytkin. Beast Blackia seuraavana, sen jälkeen perään Whitesnakea ja sitten kerrotaan tämän päivän musiikilliset lounasvaihtoehdot, jotka tarjoilee Lost Society Sami Elbanan syntymäpäivien kunniaksi.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
13: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: ja here I go again. Tässä sitä taas mennään. Mitä mahtavita maanantaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin studiolta Helsingistä Sanomatalolta. Luolassa kaikki ääri hyvin, sillä studio WhatsApp kolisee viestejä lounaslistaan liittyen. Lounasta musiikillisessa muodossa heti seuraavana kuultavien puolen päivän uutisten jälkeen tarjolla sinun toiveidesi mukaan. Siellä on kolmeen otteeseen tarjolla sitä nykymuotoista Lost Societya. He ovat ilmaisua muuttaneet päälle 10 vuotta sitten sellaisesta räsmetallista ehkä tämmöiseen nyky-radio-friendlimpään hiukan, mutta on tämä aika rajua runttausta tämäkin. Onko se No Absolution, Awake vai Blood Diamond, mikä laitetaan soimaan? Ja kyllä, laitoin tämän ihan tahallisesti tämän asettelun tähän, nimittäin odotinkin, että siltä saattaa joku listan ulkopuolelta yrittää toivoa. Näitä yrittäjiä tuolla listan ulkopuolelta on, saas nähdä kuinka käy. Minähän en luvannut, että sieltä listan ulkopuolelta soitetaan mitään, mutta aina se on ehkä. Painosanalla ehkä mahdollista. Plus 358-108-0121. Se on studion numero.
1: Radio Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Hei, maistaisiko piirtele?
4: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnassa on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa nyt myös ajoneuvorikkomuksesta. Lisäksi häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisin mukaan nuori yritti paeta partiota rekisterikilvettämällä mopolla, minkä jälkeen poliisi kiilasi hänet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman, kertoo Ilta-Sanomille, että mopo oli viritetty eikä nuoren mopokortti riittänyt sen kuljettamiseen. Poliisin puolestaan epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Yli 30 kansanedustajaa yli puoluerajojen on toivottanut paranemista kristillisdemokraattien kansanedustajalle Mika Poutalalle. Poutala loukkaantui viime viikolla pahasti traktorionnettomuudessa omalla tontillaan. Hänen vasen jalkansa jäi koneen alle ja jalka on jo leikattu kertaalleen. Poutalan mukaan edessä on ainakin yksi uusi leikkaus. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Avec-rakeet muuttuvat Marianne minttusuklaarakeiksi ja Marianne rakeet taas Marianne minttusuklaahelmiksi. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

Mitä mahtavita maanantaita Radio Rockin päivävuorosta. 10. päivä elokuuta se on. Olli Herman studiossa kello 15 saakka. Kiitoksia Juha Järvenpäälle puolen päivän uutisista. Tässä Linkin Park ja In The End.

0: 12 tuntia. Heidän edellään puolen päivän uutisissa puitiin jälkipyykkiä vielä viikonlopun mopomiitistä, jossa poliisi kiilasi alaikäisen mopoilijan, joka ajoi tietysti totta kai viritetyllä vehkeellä ilman kilpiä karkuun poliisipartiota. Ja kun vehje oli viritetty, niin eihän siihen mopokorttikaan riittänyt, niin aika monta rikettä, törkeä liikennerikkomus ja liikenteen vaarantaminen tästä nyt sitten tietysti hänelle syytteeksi tulee. Niin ei, ei kyllä näin pidä tehdä viestinä vaan nuorisolle, mutta poliisille kans. Jos nyt ihan isänä mietin katsovani sekä motoristina tuota tilannetta, missä henkilöautolla nuori henkilö kiilataan tuonne ojaan, niin kyllä kauhulla katsoin, kun siinä aitaan törmätä ja merikontti menee läheltä. Jos oma poika olisi ollut tuossa tilanteessa, niin vähintäänkin närkästynyt, ellen huolesta ihan mutkalla olisi ollut tuota videota katsoessa. Jos et ole nähnyt sitä vielä, niin somessa kiertää ja on sitä kai uutisissakin pätkä. Hirveän näköinen tilanne ja ei näin, kiitos. Nyt ei ajata kuitenkaan mopolla. Todetaan vaan, että hyvä, että tutkitaan ja hutkitaan ennen kuin ketään tuomitaan. Mopohommat sikseen. Legenda puikkoihin, nimittäin Alice Cooper äärimmäisen hienolla kasariklassikolla ja perään Lindemania. Vielä ennen Lost Societyn lounaslista tarjoilua. Siellä nimittäin Samuel Bannan synttäreitä juhlitaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Ja ne vaihtoehdot, nehän kuuluivat seuraavasti. Lost Societyn nykymuotoisesta ilmaisusta, niitä oli kolme tarjolla. Joko No Absolution, Awake tai Blood Diamond. Täysin sinun valintasi mukaan. Vielä on hetki aikaa vaikuttaa. +358 1080 1211 on studion puhelinnumero. Eikä kun siis WhatsApp-numero, mutta puhelimessa se toimii. Noniin.

0: Della Soy on nimeltään Platz 1 ja asialla Lindeman. On tullut aika tarjoilla musiikillista lounasta ja kyllä siellä oli tarjolla Samuel Bannan eilisten synttäreiden kunniaksi tietenkin kolmeen otteeseen Lost Society ja nykymuotoisessa ilmaisussaan. Hehän aloittivat rässibändinä silloin 2010, mutta kyllä tästä nyt alkaa olla jo kymmenisen vuotta, kun semmoista perusmuotoista rässiä ovat äijät skulanneet näin stadinslangilla sanottuna. Kyllä sitä on sitten tultu modernimman metallin ja metalcoren suuntaan aika heittämällä siitä ja erittäin menestyksekkäästi. Miehethän ovat ympäri maailmaa retkeilemässä tuon tuostakin ja on tuossa sitten niin kuin isoa keikkaa ollut tarjolla Tuska-festivaalin päälavasta ties minnekä muualle ja nykyään Samuel Bannaa viedään sitten enemmän kuin litran mittaa Children of Bodomin keulilla, kun Bodomit lähtevät jälleen kerran ensi vuonna sitten rundaamaan pitkin Eurooppaa. Ja kukapa muu niitä Aleksi Laihon saappaita voisi täyttää kuin tämän tason kepittäjä ja keihäsmies, jolle tänään nostamme hattua Lost Societyn kappaleella No Absolution. Aivan loistavia ja suoraan sanottuna ihan mielettömän hienoja ääniviestejäkin sain täältä. Osalla on ehkä mennyt Helsinki Metal Festival pitkäksi sen kuulijo ääniviesteistä ja on tullut sitä listan ulkopuolelta niitä toiveita, mutta valtaisa vyöry tälle kyseiselle kappaleelle ääniä, joten nyt taivumme ylivoiman alla, vaikka kuinka hauskaa toivetta sieltä olisi saatu aikaiseksi, joten hyvää syntymäpäivää Samuel Bann.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Hän on syntynyt 9. päivä elokuuta vuonna 1995 ja tarkoittaa siis sitä, että eilen hän täytti 31 vuotta. Nuori mies, täynnä virtaa. Ai että!

0: ja No Absolution eilisten Sami Elbannan 31-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Kiitoksia Henkka, Ilari ja Ville. Nyt en muista enää, että ketkä kaikki muut tätä toivoivat. Muutama muukin oli siellä. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Kerta kaikkiaan hienoa myöskin nähdä, että Elbannaa näin arvostetaan. Viestien määrä oli valtaisa. Jatketaan tästä Stratovariuksella eteenpäin ja palataan kultaiselle 80-luvulle heti sen jälkeen. Junamatkailun merkeissä. Mistä on kyse? Sehän selviää ihan tuota pikaa.
1: Radio
2: Rock.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä.

0: Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Hei, maistaisiko piirtele?
12: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
20: Koosu.
18: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-Supermarket.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ja Paradise Radio Rockin päivä vuorossa. Valtion rautatiet suorittaa paluu 80-luvun lopun tunnelmiin, nimittäin tarjolla oli tänä aamuna 508 Intercity-junalla 401, joka suuntasi Kemin ja Tornion kautta kohti Haaparantaa. Ja ensimmäistä kertaa valtion rautateiden kyydissä sitten 80-luvun lopun pääsee Suomen ja Ruotsin välillä matkustamaan. Kaksi kertaa päivässä tämä yhteys sitten tästä jatkossa kulkee. Ja onnea kaikille, jotka ensimmäiseen kyytiin lähtivät. He saivat nimittäin diplomin nimeltä Sole Matka eikä Mikhän. Ja jos nyt olet tuolla sen diplomin omistaja, niin tänne Radio Rockin studioon kyllä saa kilauttaa tai laittaa viestin. Mielellään ehkä viestin, kuvaviesti vielä sitä diplomista tuonne WhatsAppiin +358 108 0121 numeroon. Olisin erittäin vaikuttunut, jos joku teistä olisi kuulolla. Mutta on samaan hengenveton todettava, että ehkä hyvä, ettei VR nyt ihan kokonaan sinne 80-luvulle kiskobussiaikaa palannut. Ei tee mieli enää niihin aikoihin takaisin, kun röökiä sai vetää junassa. Lapsuudesta elävästi muistan sen, kun penkille nousee kurkistaakseen vähän pidemmälle junassa, niin silmiä kirvelee se savun määrä.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Täällä ollaan kello 15 saakka. Tämä on Danko Jones ja tämä Code of the Road.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Tätä toivottaa Olli Herman Radiorockin taajuudella. Se on Skid Row 18 Life, kun vetelee viimeisiään taustalla. Tulin vain kertomaan sitä, että heti Five Finger Death Punchin soitua puhutaan uusista erikoisjoukoista.
1: Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
14: sähkö.fi. Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että €9.4 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 02-02-30. No, soitan ehkä itsekin.
16: Moro! Mitä äijä?
17: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
16: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?

0: tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet.
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
0: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biltema.

Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm uudelta Legacy-albumilta peräisin olevaa raikasta runttausta, ja samanlaista on muuten tiedossa ruudussakin 3. päivä syyskuuta alkaen, kun erikoisjoukot palaa eetteriin. Ja tällä päivämäärällä on tänään siis aiemmin julkaistu jo tämän vuoden casting. Siellä on somevaikuttajia, podcast-juontajia, urheilutoimittajia, on muunkinlaisia toimittajia, kamppailu-urheilijoita, on personal trainereita, näyttelijöitä ja radiojuontajia, mutta minä en ole messissä. Mukaan on kyllä kysytty parinkin kertaa, mutta olen kieltäytynyt kohteliaasti, sillä tällä hetkellä ja tällä haavaa tilanne on se, että kivuliaan todentuntuisesti ymmärrän olevani ja kolkuttelevani jo keski-ikäisyyden portteja. Tässä ei ole tavoitteellisesti päästy treenaamaan muuta kuin korkeintaan ylläpitomuodossa, mutta tuosta naapuristudiosta omia rajojaan lähtee Loopin kanavalta testailemaan sitten Karoliina Tuominen. Karo on järkyttävän kovassa kunnossa, noin fyysisesti ainakin, henkisestä en niinkään tiedä, sen verta levotonta juttua piisaa, mutta ei se mitään, ainakin hänellä juttukaveria varmasti riittää. Stand-up-koomikko Tomi Haustolakin on messissä. Jos haluat kaikki muut nimet tsekkailla, niin käy vaikka Ilta-Sanomilta lukemassa juttu. Ai että, on kyllä mielenkiintoista jälleen kerran nähdä, miksi ihmiset rääkkäävät itseään noin järkyttävällä tavalla. Petäistöt, Henryt, ketä kaikkia muita siellä jälleen kerran tuttu porukka on vetämässä, joten ei muuta kuin tune in sitten syys.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Roses ja Don't Cry, Radio Rockin päivä vuorossa. Olli Herman taajuudella isäntänä kello 15 saakka. Nyt vuorossa kello 13 uutiset, joiden jälkeen itseni korkeimman omakätisesti valitsema päivän paras uutinen. Siellä vinkkejä johtamiseen. Eikä minulta, vaan siis hs.fi-osoitteesta.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
0: Kaasu.
18: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: K-Supermarket.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen,
20: törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissa lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle vai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikaare, pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikaare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää. Yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa. Avauspäivänä suomalaisista kilpailevat muun muassa kuulantyöntäjä Emilia Kangas, pika-aiturit Saara Keskitalo ja Lotta Harala sekä moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo. Sen sijaan seiväshyppääjä Elina Lampela jää pois kisoista nilkkavamman vuoksi. Lampelan kausi päättyy samalla tähän, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. IS seuraa avauspäivän tapahtumia osoitteessa is.fi.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

0: Mon juhlanuotti tuossa lopussa. Kiitoksia Juha Järvenpää kello 13 uutisista. Nyt Battle Beastin jälkeen vuorossa onkin
1: Radio Rockin päivävuoro.
2: Päivän paras uutinen.
0: Ja sen meille kertoo hs.fi, tai tarkemmin sanottuna he jakavat eteenpäin arvostetun tiedejulkaisun Naturein tietoa siitä, että kaljurotan vinkki johtamiseen on voimakas haju, joka pitää alaiset rauhallisena. Kaljurotta yhdyskunnissahan vain kuningatar saa lisääntyä, ja näin ollen siis loppuu se turha rähinä ja naimishalut, kun tuoksahtaa vahvasti isopropyylimyristaatti. Meikäläisen matalalle, mutta sitäkin vilkkaammalle keski-ikäiselle mielelle tulee vitsi over tästä hajujen ja kaikkien naimisen yhdistämisestä, mutta kyllä tämä hauskin osa tätä uutista on tietysti tämä viimeinen kappale, jonka toimittaja Niko Kettunen on tänne kirjoittanut. Se kuuluu seuraavasti. Kun tekoäly kuulemma tekee pian henkiset työt, olisi ihmisen syytä olla enemmän kaljurotan kaltainen. Näin saisimme hyvää halpatyövoimaa. Kaljurotta ei juuri tunne kipua, kestää syövyttäviä aineita, viihtyy kurjissa oloissa eikä sairastu syöpään. En tiedä, mistä kumman syystä hän on päättänyt näin kirjoittaa. Ehkä tämä kertoo sitten työoloista Helsingin Sanomissa.
2: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Niin tai näin. Pelkäämmä pimiätä seuraavaksi kaikki kimpassa. Tämä on Iron Maiden ja tietenkin ja Fear of the Dark. Palatkaamme Juha Järvenpään toimittamiin kello 13 uutisten aiheisiin tuonnepana lähetyksessä. Mielipiteet ovat jakautuneet ja mopomiehen kohtalo on kirvoittanut palautetta studioon.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful ja heidän edellään Iron Maiden Fear of the Dark. Mun nimi on Olli Herman, tämä on Radio Rockin päivävuoro. Nyt kappale Queenia ja sen jälkeen Harry Potter aiheena ja ennen kaikkea se, että minkä takia sivuhahmo Ron Weasley on tarinan todellinen voittaja.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
10: nyt. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: ja I Want It All. Radio Rockin päivä vuorossa. Se kaveri, joka kaiken sai, on Harry Potter-kirjoista tuttu hahmo Ron Weasley. Tarinan sivuhenkilö, siis päähenkilönä Harry Potter totta kai saa lopussa sitten haluamansa, mutta melkoisen kärsimyksen jälkeen Ron Weasley sen sijaan vetelee siinä vähän niin kuin sivussa ja on kaikessa messissä ja loppujen lopuksi saa sitten sen naispäähenkilön itselleen, Hermione Grangerin, vai ehkäpä se on toisinpäin, mutta näin on kuin bear with me, pysykää nyt messissä. Harry Potter-kirjat ovat äärimmäisen suosittuja ja elokuvat sitäkin suositumpia. Ja siinäkin sarjassa tämä Hermionin ja Ron Weasleyn romanssi on sitten niin kuin sellainen eräänlainen sivujuoni, mitä seurataan intohimoisesti läpi koko sarjan. Kuudennessa osassa koetaan mustasukkaisuuden tunteita, kun Ronilla on toinen tyttöystävä nimeltään Lavender Brown. Ja tämän päivän uutisten mukaan muropaketti.com ja uskominen kun on totta kai, niin Lavender Brown on nykyinen OnlyFans-tähti. Ron Weasley on siis saanut kaiken. On se kunnon tyttö, se Hermione Grangerin esittämä oikein vaimomatsku. Ja sitten tyttöystävänäkin oli pornotähti.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Ei välttämättä kaikkien unelma kombo, mutta Ron Weasleylle tuntui kelpaavan. Lavender Brownia esittäneestä Jesse Cavesta heti Three Doors Downin ja Bon Jovin jälkeen lisää. Ja varsinkin hänen OnlyFans-urastaan. Pornoa se

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

Bed of Roses on se kappale, kun soi Radio Rockin päivävuorossa. Harry Potter-tähden Jesse Cavin OnlyFans-urasta oli tuossa juttu.

0: tutustua ja muropaketti.com sitten tietää kertoa tämän Lavender Brownia esittäneen naisen haastattelussa eräässäkin podcastissa, missä hän on kertonut sitten OnlyFans-urastaan seuraavaa, että se on pelastanut hänet. Ja hän on käynyt kaikennäköisissä koekuvauksissa aina, mutta duunia vaan ei ole lohjennut. Mutta OnlyFansissa hän sitten tienasi enemmän ekana vuonnaan kuin koko näyttelijäuransa aikana. Eikä hän tee ihan mitä tahansa kamaa, vaan todella spesiaalia hius, onko tämä nyt sitten ASMR-videota, hius-sisältöä. Hänellä on järkyttävän pitkä tukka ja hän harjailee sitä siellä OnlyFansissa. Eli jos tukkaporno kiinnostaa, niin ei muuta kuin Jesse Caveille tilaajaksi. Me jatkamme seuraavaksi Electric Callboylla. Sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Mun nimi on Olli Herma.
1: Radio Rock. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
9: Voi tätä hätää!
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
10: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
8: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
10: Aina Bauhausia remppoihin.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Let the good times roll. Ja kun puhutaan vanhoista hyvistä ajoista, niin kuin tässä lähetyksessä on jo tehty, niin kyllähän tämä on kirvottanut myöskin palautetta. Aivan tuota pikaa junan vessoista juttua. VR nimittäin avasi tällä päivämäärällä ensimmäistä kertaa sitten 80-luvun jälleen kerran junayhteyden Haaparantaa. Ja puhuin tästä, muistelin vanhoja lainausmerkeissä hyviä aikoja, kun junassa sai vetää röökiä. Se oli lapsena kivaa se silmien kirvely. Niin junan vessasta hauska muisto, mikä toi oikein visuaalisen tällaisen niin kuin mielleyhtymän sinne lapsuuteen. Mutta sitä ennen vanhoista hyvistä ajoista ja 80-luvulta päivää, Eppu Normaali päätti viime viikon loppuna uransa ja elämme nyt siis post-Eppu Normaali aikaa. Olitko keikalla niin kuin tasavallan presidentti Alexander Stubbkin oli? Hän päivitti itse asiassa sosiaalista mediaansa. Niin myös Juha Torvinen, Eppujen kitaristi, mietti, että tulikohan tehtyä jonkin näköinen Suomen ennätys, kun 3 stadion keikkaa omalla bändillä ja siihen päälle vielä se Manserock-bändin keikka siellä Tammelan stadionilta 4 yhteensä. Niin hurja oli kyllä viime viikon loppu, jos mietitään Manserockia ja Manserock-historiaa. Niin kysymykseni kuuluu, miltä tuntuu elää Eppunormaalin jälkeisessä ajassa? Onko haikea fiilis? Jos on muistoja tai hienoja hetkiä jaettavaksi, niin pistähän studiota.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Kyllä se on Scorpions, kun soi Radio Rockin taajuudella. Mun nimi on Olli Herman. Tässä vaiheessa jo junakeskusteluun palattuani ja tuossa aiemmassa spiikissä, niin kiitokset Sutulle, joka lähestyy minua tekstiviestitse studio WhatsAppiin numero +358 1080 121. Nyt se tuli selkeästi ja terävästi. Niin hän muisti kertoa, että ei pidä unohtaa, että 80-luvulla junan vessakin oli periaatteessa vain reikä radan varteen. Ja eikä edes periaatteessa, vaan ihan käytännössä. Muistin heti, miltä se näytti ja miltä se kuulosti se vessa. Onneksi haju ei tullut mieleen. Kyllä, siitähän se sanontakin juontaa juurensa. Toimii kuin junan vessa. Yksinkertainen on kaunista. Niin myöskin uutisissa ne meille toimittaa heti kello 14 uutiset seuraavana. Siis oliko nyt näin, että Juha Järvenpää tarkistetaan, mutta neitä nyt.
1: Radio Rock.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.

0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle tai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö ylijohtaja Terhi Järvikare pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
3: Lähtekäämme sabatonilla liikenteeseen ja kiitoksia nyt Joel Tiesalolle. Kello 14 uutisista ei ollut Juha Järvenpää, vaan se oli Joel.

0: Starttaa Radio Rockin päivävuoron viimeisen tunnin. Olli Harman äänessä siis kello 15 saakka vielä tänään ja huomenna kesäaikataulun mukaisissa meiningeissä mennään. Keskiviikkona uudenlaisella ohjelmakartalla koko Radio Rockin päivä käytännössä aamusta iltaan saakka. Iltavuoro pysyy rautaisen Laura Vähähyypän toiminnassa välittömästi, kun hän palaa lomiltaan, mutta Korpossa on uusi meininki, kun Jussi Heikelä tekee paluun päivävuorossa Mars Rendich ja Kim Sainio, kyllä. Varsinainen dynaaminen duo, joka kävi tuossa vinoilemassa jo meikäläiselle äsken, että mitä ohjelman valtaa. Ja kun siirrymme sitten Rantalan kanssa yhdessä juontamaan Radio Rockin iltapäiviä, jokainen arkipäivä siis kello 14-18 keskiviikosta eteenpäin. Tästä eteenpäin kuitenkin Metallican ja The 69isin tahtiin. Tällä tunnilla tullaan piipahtamaan vuodessa 1986, kun iltapäiväjuontajakollegani Rantalan Taneli kertoo Orgasmatron-nimisestä albumista, jonka Motorhead julkaisi. Ja kyllä, onhan tässä sitten kaikennäköistä muutakin tuiki tarpeellista. Mopomiitti, jälkipyykki puhututtaa. Siitä on tullut studiokin viestiä. Saatamme tätä aihetta nyt vihdoista viimein päästä käsittelemään. Fatserin nimenmuutoskeissi on nyt tällä haavaa kans, mikä puhututtaa. Ei, Fatser ei ole muuttamassa itse omaa nimeä, vaan tuotteidensa nimiä, jotka muuten pysyvät samanlaisena. No, uudistus lienee sekin.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tutulla ja turvallisella linjalla mennään Metallican suhteen. Kuitenkin tästä ei tymäkkyyttä, energiaa eikä iskevyyttä puutu. Tämä on Through the Never.

0: 69ers ja Betty Blue sekä heidän edellään Metallican Through the Never. Välittömästi Ruotsin lahjan hard rockin ihanalle maailmalle Heatin soitua kanavalla äänessä Taneli Rantala, joka kertoo, tai no, heittää meidät takaisin vuoteen 86.
1: Radio Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
10: nyt! Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
17: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: Rockin vuosi 86.
1: Lontoossa valmistettu Motörheadin 9. levy Orgasmatron tai Orgasmatron on siitä erikoinen Motörhead-albumi, että se aloitti bändin kahden kitaristin aikakauden myös studioalbumeilla. Vuoteen 1995 asti Motörheadissä soittanut Würzel sekä hamaan tappiin saakka bändissä pysynyt Phil Campbell olivat liittyneet yhtyeeseen paria vuotta aikaisemmin. Astetta synkemmäksi arvioitu Orgasmatron ei kuitenkaan ollut nelihenkisen Motörheadin ensi esiintyminen levytyksellä, sillä bändi oli jo vuonna 1984 äänittänyt Ace of Spadesin brittiläistä tilannekomedia The Young Onesia varten tällä nelihenkisellä kokoonpanolla. Orgasmatronin tuotti Bill Laswell, jonka hieman kokeellisempi työtapa johti hieman tummempiin soundeihin, joihin bändi ei jälkikäteen ollut lainkaan tyytyväinen. Biisimateriaalissa ei ollut vikaa, mutta tuotanto ei onnistunut. Muun muassa Lemmy itse kommentoi myöhemmin, että levyä tehdessä kaikki kuulosti vielä hyvältä, mutta Laswell tyri albumin miksauksen lähestulkoon totaalisesti. Kaikki ei mennyt ihan putkeen myöskään levyn kansikuvan kanssa, sillä albumin työnimi oli Riding with the Driver, mutta se vaihdettiin Orgasmatroniin ilmeisesti niin viime hetkillä, että kansikuvan vaihtamiseen ei ollut enää aikaa. Niinpä levyn kannessa esiintyy junaa muistuttava häkkyrä, joka ei sinänsä liity albumin varsinaiseen nimeen mitenkään. Itse asiassa Orgasmatronkaan tuskin viittaa siihen, mitä saattaisi ensimmäiseksi ajatella, vaan se on lempimäinen, absurdi ja monimerkityksellinen sana, joka kätkee taakseen synkemmän yhteiskunnallisen kommentin. Motörhead rakensi muuten kiertuetta varten Bomber-henkisen Orgasmatronia kuvaavan ison valohäkkyrän, mutta lopulta sille kävi samalla tavalla kuin Iron Fist-kiertueen jättinyrkille. Se ei mahtunut suurin piirtein yhteenkään keikkapaikkaan sisälle, joten yhtye luopui sen käytöstä.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Motorhead ja Dr. Rock. Tämä siis takaisin heitto 40 vuoden taakse ja taustoitus työstä vastasi Taneli Rantala ennen tätä kappaletta. Orgasmatron ei välttämättä ollut yhtyeen oma suosikki. Heillä oli ehkä mielessä vähän sellainen, kun tuo tummempi, Tanelin sanoja lainatakseni, tummempi soundi yhtyeltä kuultiin sitten miksauksen jälkeen, niin fiilis saattoi olla, että onko kaiken aina pakko muuttua. Ja samaa sitä mietitään tänä päivänä, kun luetaan uutisia siitä, kuinka Fazer on muuttamassa tuoten nimiään. Ei varsinaisesti sisältöjään mihinkään, mutta Ilta-Sanomien uutisissakin tästä on ollut juttua. Siellähän on nimittäin muun muassa Lontoon Rae on muuttumassa sitten Marianne Lakritsi-rakeeksi. Avec-rakeet, eli nämä Ranskan pastillit, ovat muuttumassa sitten Marianne Minttusuklaa-rakeeksi. Marianne-rakeet taas Marianne Minttusuklaa-helmiksi. Näin Fazer siis tavoittelee kansainvälisiä noususuhdanteita ja kasvuja siellä ulkomaisilla markkinoilla. Nämä reseptit on kyllä edelliset, mutta miksi kaikki? Nyt kun menet hakemaan taas Ranskan pastillia kaupasta tai Lontoon Raetta, niin et tiedä mitä kysyä. Niin. No en tiedä. Kaikki muuttuu, niin se vaan on, mutta samana pysyy sitten noin suurpiirteisesti. Motorheadistäkin, jos Orgasmatronista puhutaan, niin aivan taattua Motorhead-laatua. Itse pidän kovasti tuosta albumista, kuten pidän myöskin Radio Rockista uudistusten jälkeen keskiviikostakin eteenpäin. Rammsteinia aivan varmasti silloinkin soitossa, niin myös nyt. Tämä on Amerika.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Linkin Park ja Burn It Down. Radio Rockin taajuudella päivä vuorossa. Mun nimi on Olli Herman ja minä kysyin sinulta fiiliksiä eppujen viimeisen keikan jälkeen, jos satuit paikalla olemaan. Ja pari viestiä studioon saatiinkin heti Stratojen sekä Limp Bizkitin jälkeen eppujen neroudesta vielä kerran hatunnostot. Ja tietysti teidän toimestanne. Tämä on ihan mahtavaa. Kiitoksia jo nyt viesteistä.
1: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi, Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo, kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhiloon.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy kuulolla.

0: se käy ennen kuin loppuu tämäkin päivä. Mutta Eppu Normaalin ura on nyt sitten taputeltu live-musiikin kentillä ainakin. Ja kun kysyin palautetta ja fiiliksiä post-Eppu Normaali aikakaudesta, niin tännehän tuli muutamiakin viestejä. Masa lainaa kyllä nyt sitten aivan loistavasti juurikin tätä tuotenimeä tälle, näille viimeisille keikoille, ja Eppu Normaalin neroudestahan tämä kaikki juontaa. Kaikki häipyy, on vain nyt. Se oli niin nerokkaasti ilmaistu ja ajateltu, kun kerran tuon niminen biisikin sieltä löytyy, että eipä tässä nyt sitä paremmin enää jää muotoilemaan. Kaikki muutkin viestit ilmaisivat siitä, että muistoissa eput jäävät elämään, ja kyllä siellä syvää kunnioitusta ja haikeita fiiliksiä koettiin.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Niin sitä häipyy myöskin Hermanni studiosta. Nyt minä kiitän ja minä kumarran seurasta. Oli ilo olla Radio Rockin taajuudella sinun seurassasi. Huomenna jälleen kerran 11-15. Tästä eteenpäin heti kello 15 uutisten jälkeen jatkaa kesäkuusysi.

0: Radio Rock.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
18: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttuhavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttua kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Auton valmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia. Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosta tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
15: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa toiseksi viimeiseen kesä 69. Pääsette vihdoin minun huonoista läpistä ja vitseistä eroon, kun Marse palaa keskiviikkona ruotuun uusiin kujeen, kuten olette huomanneet varmaan näissä lainereissa ja jos olette somea seurannut, että mikä meininki. Itse palasin juuri, mä oon viimeksi nukkunut perjantaina Helsingin Metal Festin jälkeen ja sitten lähdin omille festareille tuonne Eurooppaan ja just palasin lentokentältä. Mä oon ollut 25 minuuttia tässä studiossa tai talossa, niin vähän rapea fiilis, mutta kyllä tästä hyvä tulee. Mitäs mulla on luvassa tänään? Niin, viime viikolla maailman ensi-illassa Radio Rockilla Blind Channelin Diana oli ensi soitossa ja jätkät oli täällä mun haastattelussa ja se on Rauta vai roskaa -biisinä ja sitten kun mulla on vaan kaksi kesäkuusysiä, niin mä en vitsi nyt tehdä nyt sitten kahden päivän DJ-vierailuja, niin otetaan tuolta niin kuin parhaita paloja kesän ajalta ja mun mielestä on hyvin ajankohtainen nyt tämä Sami Elbana, koska hän täytti vuosia. Hänellä oli merkkipäivä eilen ja hän on nyt vanha mies, 31. Ja sitten varsinkin, kun me tehtiin tämä ihan hiljattain tämä haastattelu ja silloin oli kaikki salaista noi, missä Children of Bodom, missä Sami Elbana tietenkin soittaa kitaraa sekä laulaa, niin nyt niitä tippuu. Joka päivä tulee isoja, todella isoja festivaalijulkistuksia, jotka oli kyllä tiedossa, mutta ei niistä saanut tietenkään sanoa. Mutta nyt niitä on siis todella isoja slotteja isoilla parhaimmilla festareilla. Niin ihan Sami Elbanan synttärin kunniaksi ja koskaan ei voi soittaa Bodomia liikaa, niin pistetään sieltä se Samin valinta. Ja muistutuksena tuosta muuten, että Sami Elbana, joka oliko se nyt viime viikko, kun hän oli vieraana, niin koko tuo haastattelu löytyy Suplasta. Ja sitten mitäs muuta? Jotain väsyneitä juttuja ja tuun ehkä kertomaan aika herkästä ja todella koskettavasta ja hyvällä tavalla koskettavasta tapahtumasta, mitä tapahtui tuolla. Ei meidän keikalla, vaan tuossa kun halusin käydä Helsinki Metal Festivaalilla morjestamassa herra Zach Wildia ja mitä kaikkea siinä tapahtui ja miksi se oli kovin kovin herkkä tilanne, niin siitä myöhemmin. Mutta laitetaan tämä lähetys käyntiin pirteällä permanentti rockilla. Let's go!

Boy Joey, you give love a bad name. Tuossa kun tulin sisään studioon, niin sanoin naapurikanavan juontajalle Juho Keskitalolle, että tuli just taksasta ja aika vähillä unilla menty, ja hän oli sitä mieltä, että mä oon juuri sopivassa mielentilassa, ja hän oli ylpeänä näyttämässä sellaista. Oikeasti tosi hauskaa juttua. Hän saa kertoa siitä ihan kohta ihan itse. Mä käyn repimässä hänet tuolta naapuristudiosta Suomi

0: popin puolelta, ja älkää pelätkö, ei täällä aleta soittamaan suomipoppia, vaan toi on oikeasti tosi hauska juttu. Tai itse asiassa hauskempaa oli, mitä tämän vitsin jälkeen tapahtui, ja hän saa kertoa ihan itse.
1: Tätä on 100% rock.

0: kuten sanoin, niin aika vähillä unilla on menty sitten viime perjantai-yön. Käytännössä ei yhtään unta, joten tuossa kävi hauska sattuma. Just pamahdin, saavuin lentokentältä Saksasta Suomeen ja taksilla suoraan tähän lähetykseen. Ja naapurikanavan Suomi-popin Juho Keskitalo näytti mulle oikeasti tosi hauskan reelin. Reel tarkoittaa siis Instagram-videota teille, jotka ei tiedä mikä on reel. Mä en usko, että kukaan on sellaisia, jotka ei tiedä mikä on reel, mutta se video on hyvin hauska. Mutta voi luoja, kumpa olisi ollut joku kuvaamassa sitä tilannetta, kun Juho Keskitalo sitten alkoi mulle selittää, että mikä tässä vitsissä on tämä homman ydin. Ja itse asiassa mä käyn hakemaan hänet tuosta naapuristudiosta ja hän saa kertoa itse. Toi on oikeasti toi ihan älytön läppä, varsinkin näillä väsyneenä. Niin mä käyn nappaamassa Juho Keskitalon tuosta Suomi-popin studiosta, jos hänellä on sekuntiaikaa kertoa, että mistä on kyse. Ja kuunnellaan toi katkon jälkeen ja selvinnee sitten teille. Toi on tosi hauska juttu, mutta ainakin mulle näin niin kuin koko viikonlopun valvoneena ja lentäneenä ja ollut tuolla miltei 40 asteen lämmössä nestehukassa, niin kyllä toi oli hauska. Katko ja sitten Juho Keskitalo saa kertoa tuosta jutusta itse.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Aa, mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Okay. Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
13: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
14: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
13: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
14: Hei, miten sä pääsit sisään?
13: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa...
16: Bilteemasta.

Joo, mä kävin katkoaikana huikkaamassa, että Juho Keskitalolla on aikaa ja hän kerkeää tulemaan. Mä sanoin, että mulla on Night with Sleeping Sun ja pyysin, että tuu äkkiä tänne näin ja kerro toi hauska videojuttu. Ja minun reaktioni siihen, miten tämä homma meni. Mä lupaan, toi on oikeasti tosi hauska mun mielestä. Tämä on tosiaan Sleeping Sun Night Visiltä ja sitten naapurikanavan juontaja käy täällä kylässä.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Kuten sanoin, niin naapurikanavalta, Suomi Popilta, Juho Keskitalo.
1: Tervehdys.
0: Tervehdys. on tehnyt erinomaisen hauskan riilin ja kuten sanoin tuossa, että mä oon pikkasen väsyneessä tilassa, koska viimeksi perjantai-yönä tuli nukuttua ja just äsken laskeuduin Saksasta omalta keikalta ja sit sä näytit mulle ton todella hauskan, pakko puffaa ja promota sun IG:tä, käykää katsomassa, sehän on Keskitalon Juho.
1: Sieltä löytyy,
0: viimeisin postaus ja se on hauska, se on hauska. Ja sitten mä katsoin sitä ja vähän oli semmoinen, että peukku pystyy, että joo, hyvä, hyvä.
1: Hyvä juttu, joo.
0: Joo, mutta...
1: Kiitos, että sä suhtaudut tähän näin hyvin ja silleen niin kuin laupeasti.
0: Joo.
1: Ja mulla on ollut siis niin kuin aiemmin jo jonkun verran tapana tehdä siltä, että mä postaan tällaisia videoita, missä on jostain biisistä sellainen niin kuin väärin kuultu lyriikka. Mä heitän nyt, tää ei ole se tämänpäiväinen, mutta mä näytän vaan niin kuin esimerkkinä. Tää on nyt The Coldplayn kappaleesta.
0: Joo.

0: Eikö tässä ihan selvästi lauleta Lights Will Guide Juho?
1: Totta.
0: Niin kuin Juho. Niin.
1: Totta. Niin kuin Madonnalla on Jussi-biisi. Tiedätkö se?
0: On tämä Jussi.
1: Niin on. Kyllä. No niin, joo. Mutta tämä viimeinen. Haluatko sen pohjustaa vai minä?
0: No tämä viimeisin. Tämä meni siis sillä tavalla, että mä olin just postaamassa tätä someen ja sitten Jussi kertoi, että hän on nukkunut viimeksi.
1: Mä tulin just somesta sisään niin ottamassa viisi kahvia kerralla, että mä pystyn tekemään tämän lähetyksen.
0: Sitten mä ajattelin, että okei, sä oot nyt sit sopivassa väsyneessä mielentilassa, että ehkä tällainen vitsi saattaisi niin kuin naurattaa.
1: Ei mua väsystä koskaan.
0: Ja sitten, siis mä julkaisin tällaisesta kappaleesta jälleen väärin kuullun lyriikan sillä tavalla, että tässä on kuva Gene Simmonsista.
2: Edellä on päällä jotain punaista, jotain punaista. Kenellä on päällä jotain punaista.
0: Että siinä ihan selvästi lauletaan, että kenellä on päällä jotain punaista.
1: Joo, ja siinä on myös... Haluatko kertoa, kenen kuva siinä on?
0: Joo, siinä on kuva Gene Simmonsista ja hänellä on tällainen, muun muassa punainen viitta tässä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun mä näytin tämän videon Jussille, mä totta kai odotin sellaista naururemakkaa
1: sieltä. Joo, mä olin, peukku pystyy, että hauska.
0: Se olisi semmoinen peukunarvoinen hauska, kyllä. Ja minä taas tulkitsin sen niin, että mä ajattelin, että tämä kuva on tyyliin niin pienellä, että sä et niin kuin näe, kuka siinä on tai miten ikinä. Niin sitten mä osoitin tätä kuvaa ja sanoin Jussille, että... Niin, tämä on siis Gene Simmons.
1: Ja siinä
0: tuli sitten.
1: Miksei siinä ollut meidän kaikki studiokämit päällä, koska siinä kohtaa mä repeen, kun sä alat selittää mulle.
0: Mä ohjeistan just sikusin silleen, että niin.
1: Tämä on muuten Gene Simmons. Tiedätkö semmoinen Kiss-bändi, jossa...
0: Mua Kiss, joo. Joo, no siinä sitten, joo.
1: No, toli. Mä tuun jotenkin, pitäisikö, sulla on vissi omassa kanavassa joku epunormaali muistelu, niin pitäisikö mun tehdä joku Martti Syrjän juttu?
0: Joo, ja sitten sulla näyttää,
1: että... Tää muuta laulo tuossa epuissa, joka lopetti, tiedätkö se bändi, joka lopetti tuossa uransa hiljattain.
0: Joo, niin kyllä.
1: Jotain tällaista, mutta tämä nyt ei välity, koska me ei olla televisiossa, niin käykää tsiigamassa Keskitalon Juhon viimeisin reel. Siellä se on, siellä se on. Tämä on niin väsyneen hauska, että mä olin, että toi helvetin hyvä, mutta vitsi, kun olisi joku kuvannut sen, kun sä alat selittää. Se itse silloista, että on se kissin jatka. Joo. Ja mitä me voidaan tähän muuta soittaa, kun kissiä ja dominoa.

0: Joo, sellainen tarina. Keskitalon juo oli tämä henkilö Suomi Popilta, joka tämän riilin oli tehnyt. Ja kyllä se kieltämättä oli ihan hauska. Ja sitten kun tuli mainittu toi Madonnan biisi, jossa lauletaan Jussi, niin kyllä tämäkin kertoo minusta tämä seuraava kappale.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Summer of 69. Ja itse asiassa on alkanut, vaikka pidän lämpöisistä kesistä ja auringonpaisteista, niin on kyllä alkanut arvostaa näitä Suomen viileitä kesiä, nyt kun on ollut festareilla aika paljon. Ja tarkoitan siis festareilla, siis oikealla festareilla tuolla ulkomailla Keski-Euroopassa tai jossakin muualla, niin se on aika raffia vetää 34 asteen lämmössä keikka, kun aurinko paistaa suoraan päähän. Ja se on vähän, oli aika nastattu palata tänne, että varsinkin kun sitten siinä mennään sitten vielä jollain sutleella, jossa ilmastointikin menee rikki, kiitos liian kuuman sään, ja on tullut hikoiltua kyllä tänä viikonloppuna aika paljon, niin oli ihan nasta tulla tänne vähän viileämpään Suomeen. Lupasin kertoa jotain, mitä tapahtui sitten viileämmässä festivaalissa, Helsinki Metal Festivalilla, todella suloisen kaunis hetki. Zach Wildin Black Label Society-keikalla, mutta koska toi meni vähän yliajaksi, koska mulla oli toi Juha Keskitalo tässä vieraaksi, niin mä kerron ton storin sitten tosta neljän jälkeen. Ja neljän jälkeen luvassa myös tämän viikon Routa vai roskaa -biisi, joka on Blind Channelin uusi tuleminen, ja heidän kappaleensa Diana, joka on Routa vai roskaa -äänestyksessä tällä viikolla.
1: Radio
2: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaan verran koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on sytytettör? Siellä! Loppusuora aukeaa! Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Sabaton Crossing the Rubicon. Ja nyt ollaan kyllä ylitetty tuo asia sillä tavalla, että paljon uudistuksia Radio Rockin ohjelmistossa keskiviikosta alkaen. Ja siitä ollaankin kovasti tiedotettu. Ja mun mielestä on hyvä, ettei jää paikalle pölyttymään. Tämä on Rammstein Sonne, siihen perään vielä Blink-182 ja sitten 16 uutiset. Ja sen jälkeen mä kerron ton Black Label Society-jutun, joka oli mun mielestä tosi todella suloinen ja kaunis hetki.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

All the Small Things, Blink-182, todella odotan. Olikohan se 13. päivä, jos sen väärin muistan, niin Travis Barker dokumenttielokuva on julki. Ja aion kyllä todellakin sen katsoa. Mun mielestä se oli niin, että se tulee Hulu Jenkeissä ja Hulu Suomessa on yhtä kuin Disney Plus, niin mä muistelisin. Ja todella mielenkiintoista.

0: mielenkiintoinen dokkarin luvassa nyt kello 16 uutisissa.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos. Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttoa kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Autonvalmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: Enter Sandman ja Metallica. Mä lupasin kertoa siitä Black Label Societyn tilanteesta, joka esiintyi perjantaina Helsinki Metal Festillä. Ja mitä siellä tapahtui, niin mua kiinnosti eniten juuri se yhtye ja ei juurikaan muuta. Ja, kävelin suoraan dressing room suuntaan ja aika lailla suorilta ja halusin mennä sanomaan terve Mr. Zach Wildille, ja siinä samalla tuli henkilö vastaan ja mä olin, että oho, vau. Eli niin täsmälleen sama äitinsä sekä äitinsä veljen näköinen, eli kyseessä on Aleksi Laihon siskon tyttö, tuli vastaan siinä. Moi, muistatko mua? Mä totta kai mä muistan, ja siis kaunis nuori neito ja erittäin paljon sekä äitinsä veljen Aleksi Laihon näköinen, ja hänellä oli Black Label Society paita päällä, ja sitten siinä ihan samalla sekunnilla Zach Wild pamahtaa paikalle ja hänelle kyllä oli tehty selväksi, että kuka tämä henkilö on, tämä nuori neito. Ja sitten en nyt mene yksityiskohtiin tai yksityisasioihin, eli en mainitse nyt nimiä, että kuka tässä on, että jotkut stalkerit lähde taas kautsaamaan, että kuka ja mitä hän. Mutta Aleksin systerin tyttärellä oli myös Black Label Society paita päällä, ja koska se on yksi hänen lempibändeistään, ja kävi ilmi, että tuo on muuten Allun paita, Allun vanha paita, samankokoisia henkilöitä kuin ovat. Ja tilanne sitten eteni siihen, että meidät kutsuttiin, että tulkaa heittelee rantapalloja meidän keikalle, Black Label Society keikalle. Että totta kai on surullista, että Aleksia ei täällä ole, mutta toi oli kaunis hetki ja jotenkin tuli semmoinen fiilis, että kyllä tuolla joku ohjailee näitä asioita jotenkin, että miten tuommoisia sattumia sattuu tapahtumaan. Ja oli tosi mageeta, ja lähetettiin tietenkin Alun systerille, eli tämän terkut, että saatiin muuten kesätöitä, että heitellään täällä palloja, Doomstyle rantapallo, rantaleikkejä Black Label Society yhtyeen lavalla, ja jos ton haluaa nähdä ton rantapalloepisodin, niin se kyllä löytyy tuolta Jussi69 Official Instagram-tililtä. Käykää katsoa, minkä näköistä toi leikittely on, että ei heilläkään toi kaikki homma oteta niin vakavasti. Mutta sieltä se löytyy, käykää katsomassa, ja keikkahan oli aivan tajuttoman kova, ja mä tiedän, että hyvin hyvin moni teistä oli katsomassa tuota keikkaa. Ja Aleksista tullaan enemmänkin puhumaan, kun valikoin tämän päivän DJ-vieraaksi Sami Elbanan, ja joka nykyään sitten vaikuttaa Lost Society-yhtyeen lisäksi myös Children of Bodom-yhtyeessä. Ja tässä on nyt viikon sisällä räjähtänyt aivan tajuton määrä Bodomin tosi isoja slotteja isoilla Euroopan festivaaleilla. Mutta tuo oli kaunis hetki ja oli mukava hengata Aleksin siskon tyttären kanssa ja tsiikata toi keikka tuolta lavalta, ja varsinkin se pallojuttu. Jussi69 Official on se Instagram-tili, niin sieltä näkyy, ja siellä näkyy myös, mistä nyt tuosta eilen tultiin, ja ja itse asiassa toi eilinen päivän sankari Sami Elbana, mikä oli syy, miksi mä halusin hänet tähän ohjelmaan ihan vaan synttäreiden kunniaksi, niin postasin sinnekin yhden kuvan, missä sitten ollaan, en muista missä se keikka oli, mutta siinä pätkä soitetaan missä local bandin kanssa Guns N' Rosesin Night Train, ja bassossa Sami Elbana, kitarassa Aleksi Laiho, laulussa Olli Hermon, rummussa päälle puhunut. Sekin pätkä sieltä löytyy, Jussi69 Official, käykää kuikuilemassa, jos kiinnostaa nämä asiat. Ja tässä se biisi, joka nyt oli siinä mun, oliko se nyt, joo, perjantainahan se oli se skaba, missä nämä kaksi kundia ei tiennyt yhtäkään Zach Wildin tuotannosta olevaa biisiä, ei mitenkään, sitten piti säälistä laittaa No More Tears. Tässä sitä tuoreinta, Name in Blood, ja kyllä oli muuten kova keikka, ja jäi todella hyvä fiilis ja ikimuistainen hetki. Black Label Society, Name in Blood.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Black Label Society, Name in Blood. Todella, todella tymäkkä esitys Helsingin Metal Festivalilla perjantaina. Ja Bädi jatkoi siitä Bloodstockiin ja olivat olleet juuri Wackenissa sitä ennen. Ja kuten sanoin, niin Euroopassa toi festivaalisesonki on nimenomaan just nyt elokuussa, kun se Suomessa alkaa jo vähän niin kuin loppumaan tässä kohtaa, mutta tuolla Euroopassa kuumat kelit ja siellä on noin lomatkin yleensä, kesälomat, tähän aikaan vuodesta, kun meillä on tuossa alkukesästä jengillä, jotka ovat päivätöissä. Mä nyt oon töissä ympäri vuorokauden kaikissa mun muissa hommissa, mutta anyway, hieno keikka oli. Kohta lähestytään tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestystä ja ensimmäistä kertaa arvioidaan Blind Channelin Diana-kappaletta. Saas nähdä, 100% se oli tuossa Suplan puolella, kun katsoin tuosta vilasin ennen lähetystä, niin katsotaan, mitä te olette mieltä ja soittakaa mulle, että miten biisi toimii.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Volbeat Fallen. Ihan tuolta pikaa arvioidaan Blind Channelin Diana, katko Survivor, Eye of the Tiger ja Amorphis siihen perään ja sitten Blind Channel. Ja mielellään kuulen teitä puhelimessa. Se on paljon nastempaa jutskaa teidän kanssa, kun lukee näitä WhatsApp-viestejä, joita kyllä tulee aika paljon. Kiitos vaan jo tästä lähetyksestä ylipäätään. Mutta ihan kohta arvioidaan ekaa kertaa tällä viikolla Blind Channel.
1: Radio
2: Rock.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
9: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
9: Aina Bauhausia remppoihin.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
13: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
0: Ei vai!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: S-Kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

ihan kohta mennään, mitä tulee Diana kappaleen suhteen. Joku varmaan muistaa, että Blind Channel oli Balboa-niminen kappale, ja tää nyt on aika... no, ei ollut suunniteltu, mutta sattui vaan tulemaan mieleen.

0: nyt on se hetki, kun ensimmäistä kertaa arvioidaan Blind Channelin uutta kappaletta. Kaksi kappalettahan he julkaisivat viime viikolla yhtä aikaa ja maailman ensi-ilta. Oikeudet oli Radio Rockilla, olemme siitä kiitollisia. Bändin Black Box-liput on julki ja siellä bändi, no isosti niin kuin heidän tyylinsä on. Aina pamautetaan uutiset kerralla tiskiin ja aikamoinen pläjäys tuo oli. Ja olette ehkä kuulleet ton biisin, jos ette niin olkaa avoimin mielin. Mulla ainakin leuka loksahti, koska biisi on yllättävänkin metallinen. Mitä se on teidän mielestä? Kertokaa se mulle 01080121.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: 01080121 ja siellä mulla on kuka?
1: Ja täällä Joni, hyvää päivää.
0: Hyvää päivää, Joni. Mitäs maistuu Blind Channel?
1: No nyt täytyy sanoa, että herrat kyllä positiivisesti yllätti. Ei ole toi edellinen tuotanto ehkä ollut ihan sitä ominta, mutta tää uusi tuleminenhan on aivan todella jees.
0: Toi, joo, kuten sanoin tuossa ennen biisiin, niin mullakin vähän leukoa loksahti, että oho, nyt tulee niin kuin aika rytinällä.
1: Joo, nimenomaan oho-efekti tuli täältäkin ja onhan toi nyt aika raakasti arkkitekt-kopio, niin kuin, tai mä sanon ihan kopio, mutta sen tyylistä aika vahvasti toi kertsiosio varsinkin, mutta hei, se toimii, niin mikäs siinä?
0: Mä sanoisin enemmän, että se on nykymetallia. Kun on niitä nyt kaiken maailman niin kuin Bring Me the Horizonia ja Architectsia ja muita, niin se on tyylisuunta. Että en mä nyt ihan niin kuin suoraan ohjaisi, että tämä on pöllitty jostakin.
1: No joo, ei missään nimessä pöllitty, mutta siis suunta selkeästi näkyy kyllä sinne suuntaan. Ja laulajan ääni kyllä yllättävän paljon kuulostaa Sam Carterilta, että kyllä siinä yhteydenläheisyyksiä on.
0: No toi on vaan kohteliaisuus.
1: No ehdottomasti. Siitä joo. Eihän se ole mitään muuta. Mutta erittäin kova biisi.
0: All right. Hienoa. Hienoa. Kiitos sulle puhelusta. Täällä on WhatsAppin puolella tulee, että aivan saatanallista rautaa. Ja sitten toinen on kakka-emoji, on aina ollut ja aina tulee olemaan. Hyvää jatkoa vaan muuten tällekin viestittäjälle, että hyvillä fiiliksillä ollaan näköjään maanantaina kaikki. Aina tulee olemaan, ihan sama mitä teette, niin paskaa on.
1: Mutta kerran kun käy Euroviisuissa, niin sille ei käy.
0: Se on just näin. No, tuolla netin puolella sitten taas on 94% raudan puolella, joten ei jätkillä kyllä tässä mitään hätää ole käsissä.
1: Ei varmastikaan, mutta erittäin innolla odotan jopa tulevaa levyä.
0: Sama juttu. Hyvä, kiitos sulle soitosta. Mitäs, oletko palannut työelämään vai oletko ollut työelämässä ikinä? Oletko elämän taiteilija vai onko lomat rusittu?
1: Kyllä, elämän duunari olen kyllä, että lomat on usittu ja pari viikkoa oltu taas duunissa, nyt taas maistuu.
0: Hyvä, hyvä. Hei, kiitos sulle soitosta. Huomenna jatketaan Blind Channelin Diana-kappaleen jälkeen ja 94% rautaa. Korjaan rautaa 94%, joten hyvin pyyhkii. Kiitos sulle soitosta ja huomenna jatketaan.
1: Kiitos.
0: Kiva viikko. Moikka.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock. Takmanin net-on-net-on-netto-päivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Takmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Takmani.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
8: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
18: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
19: En.
18: Mut sunhan piti varata.
19: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
20: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
21: No huomenta, Raimo.
22: Ole hyvä.
21: Kiitos. Mikäs tää on?
22: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
21: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
22: No, niinhän mä sanoin.
21: Mikäs teidän liikeidea on?
22: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
21: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
22: Häh, mikäs se on?
21: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
23: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

Korporaatio, päivävuoro, iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Linkin Park ja Faint. Ja kun puhuin tuosta Travis Barker-dokkarista, niin, tai dokumenttielokuvasta, niin on myös Linkin Park elokuva tulossa teattereihin, toivon mukaan myös Suomessa teattereihin, miten noustaan siitä pahasta tilanteesta, missä bändi oli ja miten ollaan tultu tähän tilanteeseen. Mutta nyt on aika uutisten, oikeiden uutisten ja sään aika ja siirrytään viimeiselle tunnille. Ja vikalla tunnilla muun muassa päivän sankari, eilinen päivän sankari Sami Elvana saa kertoa tuosta Bodom-jutusta enemmänkin, kun siis me tehtiin tuo ihan muutamia päiviä sitten ja silloin oli kaikki hyvin paljon salaista. Edelleen on hyvin paljon salaista, mutta on tiputellut melkein joka päivä todella, todella isoja festareita Children of Bodomin nimen kanssa ensi vuodelle. Niin miten Sami Elvana tuohon kaikkeen on suhtautunut silloin ihan alun perin, niin hän kertoo siitä. Jos sulta jäi toi haastattelu välistä, niin Suplasta löytyy koko pätkä. Huomenna laitetaan sitten jotain muuta kaveria ääneen ja sitten onkin jo ihan uudet ukot ja kesäkuu 9 on huomenna siis viimeistä kertaa äänessä. Nyt uutisiin.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäillyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

Toi festari, josta juuri palasin, jossa eilen soitimme Merra Luna -festari Saksassa. Siellä esiintyi muun muassa Flor Jansen. Tuli vaan mieleen, koska tämä seuraava kappale on Nightwishia, mutta tämä ei nyt tietenkään ole Flor, joka tässä laulaa. Mutta Nightwishin tuotantoa tuli yllättävänkin paljon tuolla hänen soolokeikallaan.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Tässä sattuu nyt kaksi viimeisiä hard rock jättiläisiä, mitä maailma kantaa. Jättiläiset puheen ollen joku Rolling Stones on jättiläinen, mutta ei mielestäni kyllä hard rockia ollenkaan. Nähdäänkö tällaisia jättibändejä tässä koko luokassa, jota seurataan vuosikymmeniä tulevaisuudessa ikinä, niin siinäpä kysymys. Mun kela on se, että ei kyllä tule tapahtuu tällaisia ilmiöitä, kuten AC/DC ja seuraava yhtye Guns N' Roses, pysy näin isolla levelillä vuosikymmenen.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
15: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Moonspell, Far From God. Sami Elbana täytti eilen vuosia, vanha herra 31V. Hänen kanssa puhuttiin paljon Bodomista ja siis ihan hetki sitten oli, kaikki oli supersalaista. Ja ei tämä tähän jää, noi kaikki julkistukset, mitä Bodomilta on tullut, niitä tulee tippumaan tässä, että missä kaikkialla nähdään Bodomia vuonna 2027. Ja Sami Elbana saa kertoa siitä, miten hän koki tuon pestin vastaanottamisen ja miten hän siihen suhtautuu. Tämä oli ihan tuore, mata huomenna jonkun toisen noista. Mä en viitsi nyt tehdä kahdelle päivälle DJ-vierailta erikseen. Tämä on vähän niin kuin best of, eli huomenna sitten joku muu. Mutta nyt Sami Elbana, ole hyvä. Katsotaan, miten tämä Bodom-homma on saanut alkunsa. Ja tosiaan, jos sulla on mennyt tämä haastis ohi, niin Suplasta löytyy kokonaisuudessaan.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
2: Joo, tässä on Sami Elbana ja meitsi on tämän viikon DJ-vieraana. Let's go!
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sami Elbana, ei niin pitkästä aikaa nähty, mutta et ollut mulla, sä oot aika niin kuin vakivieras mulla, mutta oliks viime kesänä?
2: Siis musta tuntuu, että me ollaan sisäisesti päätetty se, että se on vähintään kerran vuoteen me otetaan joku tällainen, missä kuunnellaan hyvää musaa ja vähän fiilistellään kaikkea, mitä on tapahtunut.
0: Kyllä, ja vuoden sisällä on kerennyt tapahtuu asioita, joista silloin ei saanut puhua, että tässä on kyllä niin kuin ihan uuttakin juttua. Ja sä oot ollut busy as fuck niin kuin monissa eri tahoissa. Aloitetaan asioista, mistä ei ollut saanut puhua, ja mäkin taisin tietää ennen kuin Henkka mulle soitti, että Jussi, että mulla olisi yksi juttu kerrottavana, sit mä en, sorry, mutta mä oon kyllä itse asiassa pikkulinnut vähän lauloja, sain kuulla. Eli, sulla on nyt kaksi bändiä, sä oot Children of Bodomissa laulu, se olisi kitaristi.
2: Mä oon just mun mielestä se on parhaiten niinku tavallaan selitettävissä, tai mä muotoilen sen aina niinku mielellään just sillä tavalla, että mä oon, totta kai mä oon Lost Society'ssa, mutta mä toimin sellaisena sanansaattajana tällä hetkellä Children of Bodom -yhtyeessä, että koska kuten se niin kuin, onneksi kaikki on sen ymmärtänyt ja totta kai, koska se on luonnollista, mutta mä koen, että mä aina haluan just nimenomaan vielä kertoa sen, että kun tässä tilanteessa kukaan ei ole ottamassa kenenkään paikkaa, koska se on mahdotonta ja tarpeetonta, mutta mä toimin ihmisenä, joka kykenee tarjoamaan maailmalle ne uskomattomat sävellykset, soolot ja huudot, mitä ystävämme Aleksi sävelsi.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä luulen, että jengi osaa ajatella, että tässä ei olla kenenkään saappaita täyttämässä. Mutta sulla on ne kyvyt ja skillsit tehdä sitä ja tehdä sitä kunniaa ja jatkaa legacy, minkä he ovat luoneet Allun kanssa. Ja se keikka, se ensimmäinen, koska se oli?
2: Se oli 26. päivä helmikuuta.
0: Joo. Niin siellä mä luulen, kun se oli aika, siellä oli paljon nuoria, sitten siellä oli vanhoja jätkiä. Ja nämä vanhemmat olivat, että jumalauta toi Elbana, ja joku oli, kuka tämä jätkä on, tämä aivan ilmiömäinen. Mutta kaikki niinku nuoremmat, jotka on sitten taas seurannut sua, tiesi, että sä klaaraat on ihan totta kai, niinku, että no problem.
2: Se oli mieletöntä nähdä, niinku, koska mun mielestä nimenomaan tämä, että et oli ikäjakaumaa. Mun mielestä ennen kaikkea se, niinku, se näytti konkreettisesti sen, miten on täysin uusi sukupolvi, jotka löytää vasta nyt niinku COB-musan. Ja kuin se on vaan niinku, vuodesta toiseen, se on yhtä relevanttia se musa.
0: Kyllä.
2: Se on sävelletty niin ajattomalla tavalla, niinku, vaikka ei ole varmasti edes niinku, ei ole kelattu mitään tuollaista, vaan ne biisit on tehty helvetin hyvin. Mutta niinku, vuodesta toiseen ihan sama tavalla, mitä trendejä syntyy rockmusas tai metallimusas, niin noi biisit aina, niillä on oma

0: paikkaansa, koska ne on sävelletty niin helvetin hyvin.
1: Kyllä. Mikä oli sun eka kela, kun jätkät lähesty sua, että mitäs?
0: No, mä oon sanonut tätä just tosi paljon, että just no, ennen kaikkea totta kai se, että mun nimi on edes tossa keskustelussa noussut esille, on totta kai valtava kunnia ennen kaikkea. Mutta se, mitä mä oon sanonut jätkille ja mitä mä oon tavallaan sanonut koko ajan kaikille, on just se, että niin kuin mä sanoin heti niille, että mahdollisimman nöyrällä tavalla, miten tämän asian voi kertoa, kukaan muu maailmasta ei tulisi tekemään tätä asiaa yhtä hyvin kuin mä. Et mä sanoin sen vaan niinku point blank, että koska mä ikään kuin ymmärsin kuitenkin, että tää tulee tapahtuu joka tapauksessa, niin kyllä mä koen, että mä tuun tekemään tämän paremmin kuin kukaan muu. Ja mä niinku I owe it to him siitä, että koska mä en olisi tässä ilman Allua, niin mä koen, että mä haluan sitten, että se toteutetaan mahdollisimman hyvällä tavalla se homma.
1: No mä olisin sanonut just ton ja just teidän yhteinen historia. Olla oltu samassa bändissäkin no, Aleksin kanssa. Ja sitten toi sun style, joka on saanut hyvin paljon, ei kaikkia, mutta hyvin paljon vaikutteita alusta. Ja sitten kuinka kauan sä nyt ootkaan tehnyt niitä Play Like Aleksi Style opetusvideoita?
0: No kun just aikaansa, että kun on ollut noit kaikki, että noit tehtiin niin kuin 3 vuotta sitten tehtiin just niin kuin näitä kursseja, missä soitetaan Bonhamin biisejä silleen. Mun mielestä se toikin just tollainen juttu, että kun se on yksi asia, että et sä tavallaan opettelet jonkun biisejä, mutta sitten se on mun mielestä toinen asia, että sä jaat sen näkemyksen, että miltä ne nuotit kuulostaa, miltä niiden pitäisi kuulostaa.
1: Sisäistät sen.
0: Joo, juurikin se.
1: Joo.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
1: Sami Elbana saa valita biisin soimaan heti tämän kappaleen jälkeen, jota tätäkin myös The Local Band on soittanut livenä. Sami Elbana bassossa, Aleksi Laiho kitarassa ja Olli Herman laulussa ja minä rummuissa ja ai niitä muistoja. Tämä oli meillä avausbiisinä monellakin keikalla.

0: Ozzy Osbourne, Back at the Moon, hyvin tuttu kappale Sami Elvanalle, niin kuin varmasti teillekin. Nyt hän saa valita tämän päiväisen DJ-vierasvalintaansa.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Seuraava biisi, Sami Elvana, mitäs tänään kuunnellaan?
2: Tänään kuunnellaan Children of Bodomin Living Dead Beat, Are You Dead Yet levyltä. Tämä on totta kai niin kuin todella monesta syystä mulle tärkeä biisi ja upea biisi ennen kaikkea, mutta sanotaan niin, että siitä asti kun näitä biisejä mä rupesin käymään läpi ja sit kun alkoi settilista kasaantumaan ja kokoontumaan näille ensimmäiselle keikoille, mitä me soitettiin yhdessä, me tiedettiin, että tää lähtee.
0: Joo.
2: Ja mä vieläkin, mulla tulee kylmät väreet ja snadi kyynel silmään, kun mä kuuntelen tätä biisiä, kun ne ekat, kun siinä lähtee se syntsä soimaan, niin on silleen, että tästä lähtee niinku, tästä lähti kaksi elämäni hienointa iltaa ja tällä lähtee mun mielestä ehkä paras levy, mitä Suomessa on tehty.
0: Pakko kysyä, mikä oli niin kun kenties hankalin biisi ottaa haltuun Bodomilta?
2: Mä sanoisin, että se on varmaan, palataan sinne niin kun kakkos- ja kolmoslevyn niin kun niihin biiseihin. Et siellä oli todellakin sellaisia, niin kun, sanot, niin kun Bottom After Midnight-biisi oli yksi hankalimpia, kun siellä on, niin kun miettii sitä niin kun laulu ja, tai laulukokonaisuutta ja mitä samaan aikaan soitetaan, niin siinä on ehkä niin kun komplekseimpiä juttuja. Et siinä sä soitat suoraan sooloa ja laulat samalla käytännössä. Mutta nekin on makeet, kun niin kun mä sanoin Jäbille ja mä sanon kaikillekin sitä, että selkeästi kuitenkin sä näet, että Allu on itse kirjoittanut ne sanat ja tehnyt ne likit, koska niissä on kuitenkin sellainen synkronisaatio, missä on järkeä. Että mikään ei ole mahdotonta, mutta totta helvetissä se on vaikeet ja se vaatii tosi paljon tunteet, että sä saat ne niinku klaarattua.
0: Aivan, joo. Toi ei lähtisi multa, mutta toi on sama ihmetys kuin joku, joka ei soita instrumenttia, kysyy, että miten sun kädet voi tehdä eri asioita eri aikaan, niin kuin vaikka rummuilla, niin kyllä se sieltä löytyy, kun sitten harjoittelee ja jollakin se on niin kuin lähtee helpommin ja luontevammin ja on luonnostaan, että all right, tässä on niin kuin tähän menee näin, jolta ei sitten lähde koskaan. Mutta vaikkei lähtisi koskaan, niin kyllä kitaran soittaminen, rummut on siksi hankala, kun ne on kerrostalossa vähän huono soittaa, mutta niin kuin kitara on todella palkitseva, että suosittelen kaikille, tiedät sä, jos sä et ole ikinä soittanut ja sitten ihmettelet, että niin kuin mitä, ja sitten joku, mikä se nyt on se Smoke on the Water, se ensimmäinen riffi, että mä sain sen läpi se! Niin se on ihan mieletön palkinto aina.
2: Se on maailman siisteintä. Just toi, että kun sä saat niitä niinku pieniä voittoja koko aika, niin se on ihan helvetin siistiä. Joo, ja nyt musakauppoihin samantien ostamaan soittimia, hei.
0: Kyllä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio
1: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseuran.

0: seurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no, tukko hakee.
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puuhilloon.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä äänä.
7: Ei oo.

0: Rockin vuosi 86, sitä ollaan koko ajan tässä juhlistettu ja sillä samalla tässä kerron, että kiitos seurasta. Oli kiva tulla suoraan lentokentältä duuniin ja jutskaa teidän kanssa juttuja ja soittaa rockia. Ja Taneli esittelee tämänpäiväisen esiteltävän Rockin vuosi 86 -levyn. Huomenna viimeinen kesäkuu 9. Sitä odottaessa kuullaan huomenna kello 15.00. Kiitos seurasta ja oikein hyvää maanantai-illan jatkoa.
1: Rockin vuosi 86.
2: Lontoossa valmistettu Motörheadin 9. levy Orgasmatron tai Orgasmatron on siitä erikoinen Motörhead-albumi, että se aloitti bändin kahden kitaristin aikakauden myös studioalbumeilla. Vuoteen 1995 asti Motörheadissä

soittanut Würzel sekä hamaan tappiin saakka bändissä pysynyt Phil Campbell olivat liittyneet yhtyeeseen pari vuotta aikaisemmin. Astetta synkemmäksi arvioitu Orgasmatron ei kuitenkaan ollut nelihenkisen Motörheadin ensi esiintyminen levytyksellä, sillä bändi oli jo vuonna 1984

0: albumin työnimi oli Riding with the Driver, mutta se vaihdettiin Orgasmatroniin ilmeisesti niin viime hetkillä, että kansikuvan vaihtamiseen ei ollut enää aikaa. Niinpä levyn kannessa esiintyy junaa muistuttava häkkyrä, joka ei sinänsä liity albumin varsinaiseen nimeen mitenkään. Itse asiassa Orgasmatronkaan tuskin viittaa siihen, mitä saattaisi ensimmäiseksi ajatella, vaan se on lempimäinen, absurdi ja monimerkityksellinen sana, joka kätkee taakseen synkemmän yhteiskunnallisen kommentin. Motörhead rakensi muuten kiertuetta varten Bomber henkisen Orgasmatronia kuvaavan ison valohäkkyrän, mutta lopulta sille kävi samalla tavalla kuin Iron Fist kiertueen jättinyrkille. Se ei mahtunut suurin piirtein yhteenkään keikkapaikkaan sisälle, joten yhtyö luopui sen käytöstä.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi

0: Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäillyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenonvuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Ruune Aae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Linkin Parkilla alkaa meidän tämä viikko. Hei, erittäin hyvää alkavaa kesäiltaa. Se on Anna Jousilahti täällä ja sinä kuuntelet totta tosiaan Radio Rockin kesäiltaa. Mä oon täällä sunkaan 9 saakka ja äsken me kuunneltiin Linkin Parkin Somewhere I Belong. Ja seuraavaksi mä haluaisin soittaa teille vähän himiä ja sieltä olisi tulos Join Me in Death. Ja ihanaa kun you're gonna join me not in death but in this radio show. Thank you ja jatketaan. Kiva kun oot Nessis.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Himiltä Join Me in Death. Hei, olitko viikonloppuna festaroimassa? Nythän oli ainakin Helsingin Metal Festia vieteltiin, niin oli kyllä kaikenlaista muutakin myös kevyemmän musaa festariin liikenteessä koko Suomen mitalta väittäisinpä, koska Simerokkia vieteltiin myös pohjoisessa. Olitko jossain, vieläkö kolottaa paikkoja tai päätä, onko maanantai tänäänkin sunnuntai? Mikä fiilis sulla on? Let me know, 01080121, sinne voi aina laittaa meidän WhatsAppiin pikku terveisiä, että miten siellä voidaan?
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Radio
1: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus.

0: arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Vitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.

0: Ennen tota breikkiä me kuunneltiin Sonata Arcticaa ja Paradise Lostia, ja Paradise Losthan esiintyi myöskin Helsinki Metal Festissä tänä vuonna. Oliko sä siellä? Oliko sulla ihanaa? Mulla oli tämmönen poikkeuksellinen viikonloppu itsellä, että tuntui, että oli varmaan koko kesän ensimmäinen, kun mulla ei ollut mitään suunnitelmia. Tai klassiseen tapaan niitä suunnitelmia tietysti tuli vähän jälkijunassa, kuten esimerkiksi se, että olisin aivan hyvin voinut mennä tuonne Helsinki Metal Festiin. Mutta mä olin luvannut mun ystävälle, kun hän lähti viettelemään polttareita, niin minä otan hänen vain vähän tuhman koiransa itselleni hoitoon. Ja sehän sitten tarkoitti sitä, että ei hirveästi himaan, tai siis himan ulkopuolelle liikuttu viikonloppu aikana. Mutta kuulkaa, se teki aika hyvää. Koirankaa painella tuolla puistossa ja olla vaan, älä syö sitä, älä syö sitä. Ja tiedätkö, kyllä siinä sielu lepää.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Metallica The Unforgiven. Ennen tätä Metallica-biisiä tarkka korvaisimmat ehkä myös kuuli tuon, että jotain tapahtuu täällä Radio Rockilla. Kohta se selviää ihan lähiaikoina, mutta kello 6 ja kello 12 väliä ei ole enää entisensä. Mitä se voisikaan tarkoittaa? Saa ampua veikkauksilla.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Express. Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
16: nyt. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kannarelta, welcome to the jungle. Mä oon tänään festareista vähän kysellyt teiltä, että mikä on vointi, ootko ollut viikonloppuna festaroimassa, niin kyllä yllättävän moni näyttää siltä, että on tullut edes jossain käytyä. Mä jotenkin myös yhdistän, tai tässä haisee vähän semmonen, tiettekö, että porukka pelkää, että nyt on näitä kesän niin sanottuja viimeisiä lämpimiä päiviä käsillä, mutta ei suinkaan. Siis elokuu on niin mieletön kesäkuukausi ja hiki tulloo joka päivä, niin ei kuule mitään hätää, ehtii istua terassilla vielä ja ehtii istua puutarhassa hommissa. Sen voin teille kaikille luvata, mutta älkää, tai siis en ehkä päätäni panteksi, koska Suomessa kuitenkin ollaan, niin se voi olla, että pikkurantasade yllättää. Mutta festarit jatkuu myöskin ensi viikolla. Itse olen suuntaamassa Flow-festareille. Se on vähän semmoinen muodostunut tavaksi vähän salakavalasti tässä, mutta mä huomasin, että minä ja moni muu kyllä miettii tosi paljon sitä festaripukeutumista. Minkälainen festarikävijä sä oot? Onko sillä väliä, että pitääkö sulla olla mukavissa olosuhteissa, vaikka verkkareissa, jos ne tuntuu oikealta, vai onko se niinku sää se juttu, eli sit laitetaan stoppatakkiä päälle, jos meinaa paleltaa, vai onko se sitten semmoinen, että muoti tai tyyli tai se, millä sä oot uskollinen, niin menee kaiken edelle. Mä haluan kuulla, koska mä tiedän, että festareilla näkee ihan mielettömiä luukkeja, aika niinku laidasta laitaa.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
12: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kiristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03:0.
18: No, soitan ehkä itsekin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Radio.
1: Rock.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long, ja erittäin paljon tervetuloa Radio Rockin kesäillan toiselle tunnille. Täällä on Anna Jousi-Lahti. Ja me ennen tota pikku breikkiä puhuttiin siis festaripukeutumisesta ja tavallaan, että onko mikä siinä niinku tärkeintä, että onko se mukavuus vai onko se sun oma tyyli, että haluatko olla sille uskollinen vai onko se vaan niinku ihan sääolosuhteet tai whatever, mikä siinä niinku ajaa. Ja tänne kyllä mä väitän, että iso valtaosa sanoo, että mukavuus. Ja kyllä mäkin ehkä nyt se allekirjoitan. Onko tietääkö mitään ärsyttävämpää kuin se, että sun on sukat märkänä ja kengät hiertää ja näin. Ja tänne Jennakin kommentoi, että ei mene keikat vituiksi sen takia, että on kylmä tai märkä tai paskat kengät. Ja siis kyllä, se on just tämä. Onhan se kiva muistaa festareilta muutakin kuin se, että oli ihan hirveä fiilis koko aika. Joo. Mutta mä oon saanut itteni myöskin kyllä vähän niin kuin silleen this being said, niin mä oon myös saanut itteni kiinni vähän sellaisena festariasujen ressaajana. Ja oon niin kuin jo pari viikkoa aikaisemmin alkanut miettiä, että mitä hittoa pitäisi pukea päällä. Kun totuushan on se, että sit jos sataa rakeita, niin sit varmaan pitää laittaa sen mukaiset vaatteet. Että mä oon valmis siihen raekuuroon, joka kestää ehkä 3 päivää, kun ei voi koskaan tietää. Kuullaan kuitenkin vähän presidenttiin. Thank you!
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousi-Lahti.

0: Tällainen yhtiö kuin President, se perustettiin vuosi taaksepäin ja tässä heidän biisi Dark Heaven, joka on julkaistu viikko sitten, koska President on julkaisemassa uuden albumin syyskuussa ja tältä kuulosti siis heidän sinkkujulkaisunsa. Vilasin sen verran, että tällainen biisin musavideossa on semmoinen hauska, että siihen on kutsuttu kaikki eri faneja kuuntelemaan että biisiä ja sitten heidän niin kuin ensireaktioitaan on nauhoitettu tähän messiin, jos sellaista haluaa käydä vilasemassa. Nyt palataan kuitenkin vähän vanhempaan musaan ja kuinka ollakaan, sieltä tulee mun suosikki. Mä aina rakastan haipata, että kun tämä biisi tulee täältä vastaan, nimittäin Nightwishin ja Nemo. Ja siis koko tämä Nemo-albumihan on silleen mun lapsuuden musiikin kuuntelun kulmakivistä, ainakin jos ei muihin kulmakiviin ole päästy.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Rammsteinin Engel. Meillä on tulossa tämän jälkeen vielä System of a Downi ja pikkuhiljaa alkaa kello olla myös puoli. No ei se nyt ihan vielä apua, mutta pikkuhiljaa mennään 7:30 kohti, joka tarkoittaa sitä, että niillä paikkeilla me päästään kuulemaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Ja siellähän on Blind Channel ja heidän ihan uunituore biisi Diana, koska siis Blind Channelissahan tehtiin tämmöistä pientä muutosta heidän riveissään, kun Joel Hokka lähti omille reiteilleen, mutta Blind Channel on nyt julkaissut uutta musaa ilman häntä. Niin päästään kohta kuulemaan se, otetaan vähän breikkiin väliin ja palataan siis ihan kohta.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelma.

0: Radio Rock.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella.

0: kaupalla tai kruokaruoka.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Stockmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10€. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.

0: Five Finger Death Punchilta Eye of the Storm. Ja jos kaipaat ihan uunituoretta Five Finger Death Punchia, niin hehän julkaisi viime kuun viimeinen päivä uuden albumin, joka juhlii myöskin hän 20-vuotista uraansa, joten sen voit käydä kahmaisemassa korviisi tuolta kaiken maailman suoratoistopalveluista tai marssia sinne klassiseen levykauppaan. Nyt kuitenkin me viime viikolla saatiin jo tästä ensisoitossa aikamoinen etulyönti askelle. Päästiin vetää kermat kakun päältä, kun Blind Channel kävi täällä vieraissa ja päästiin kuuntelemaan heidän kaksi uutta biisiä, joista toinen on nyt Rautaa vai roskaa -äänestyksessä tällä viikolla, eli Diana. Me kuullaan se seuraavaksi, ja jos sä haluat käydä Suplasta kuuntelemassa myöskin heidän kuulumisiaan, niin sieltä löytyy se koko haastis, ja samalla voit käydä klikkailemassa, että onko tämä biisi Rautaa vai roskaa, eli supla.fi/Radiorock. Ja nyt siis Rautaa vai roskaa ja Blind Channel, Diana.
1: Radio Rock.

0: No miltä tää kuulosti? Se oli ihan upo uutta Blind Channelia ja heidän biisi Diana, joka on myöskin Rautaa vai roskaa -äänestyksessä tällä viikolla Radio Rockilla. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock sä voit siis käydä äänestämässä, onko tää biisi rautaa vai roskaa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
8: tunnel... Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima

0: auttaa muun muassa, että mä laitan musan ihan helvetin kovalle mun korviin ja lähden vaan silleen raivottaa tuolla ulkona. Niin tää biisi, tiedätkö, top kolmoseen vähintään.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai

0: kisa.fi.
1: Silloin luolassa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Radio Rock.
14: 100%
13: Rock.

0: Alice Cooperilta Hey Stupid, ja seuraavaksi olisi tulossa muun muassa Megadethi. Olitko muuten tuskas katsomassa Megadethiä, kun siellä komeassa vesisateessa Megadeth heitti ainakin tähän tietonsa, mitä nyt voidaan väittää, niin heittivät siis viimeisen Suomen keikkansa. Oliko se paikalla? Siellä satoi aika rajusti, mutta hyvältä kuulosti silloin muun muassa tämäkin biisi, nimittäin Let There Be Shred.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

Mötley Crüe ja Wild Side. Mä halusin seuraavaksi soittaa, kuulkaa My Chemical Romance, ja täällä olisi tulossa Boy Division, joka on vähän ehkä niin sanotusti rarempaa tai harvinaisempaa My Chemical Romancea. Ja tää biisi

0: kuultiin kyllä tuossa kuukausi taaksepäin, kun oltiin Wembley Stadiumilla katsomassa, niin kyllä se niin iloisesti meidät kaikki yllätti, kun tämä biisi pamahti soimaan sieltä tuhannen auringon voimalla, että haluan nyt vähän jakaa tätä fiilistä teille. Nyt siis My Chemical Romance ja Boy Division.
1: Annan kesäillat.

0: Radio
1: Rock.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen mure.

0: Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Hei, miten kello onkaan nyt jo yhtäkkiä tämän verran, kun mullahan on se, että mä yritän aina tasatunneen tyyli olla silleen, hei, minä olen täällä ja sinä kuuntelet tätä, niin otetaan tälleen melkein ajoissa, 25 minuuttia myöhemmin, hei, täällä on Anna, sä kuuntelit Radio Rockin kesäiltaa, ihanaa kun sä oot messis, ja meillä on vielä 9 asti yhteistä aikaa tänään, ja sitten taas huomenna me jatketaan tuttuun tapaan 6-9 tämän kesäillan parissa. Ja koska nyt eletään maanantaita, niin se tarkoittaa sitä, että modernin metallin maanantai jatkuu heti 9 jälkeen, ja sinä voit sitten jäädä sitä nauttimaan, ja myöskin inspiroitua seuraavasta, koska mä haluaisin soittaa Bad Omens ja Poppy-biisin Van, eli Violence Against Nature.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.

0: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa

0: Halloween ja I Want Out. Meillä on vielä vähän tätä meidän latinaikaa täällä jäljellä, kunnes modernin metallin maanantai tavoittaa ihan kohta meidät. Ja ennen tuon breikkiä me kuunneltiin vähän Himiä ja Gunnareita, ja nyt olisi tulossa vielä Eva Under Fire ja heidän uudempi biisi The Words You Say.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Siinä amerikkalaista Eva Under Fire ja heidän uudempi biisi The Words You Say, koska siis Eva Under Fire julkaisi heidän kolmannen täyspitkän albuminsa viime kuussa, jolta myöskin siis tämä äsken kuultu biisi löytyy. Meidän ilta se alkaa pikkuhiljaa olla taas taputeltu, mutta kuunnellaan nyt kuitenkin vielä vähän Nightwishia biisi Storytime.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
0: Nyt siis hei, erittäin hyvää illan jatkoa teille. Me palataan taas huomenna 6-9. Ihanaa, kun olit mukana. Täältä Anna toivottelee nyt hyvää illan jatkoa.

0: Radio Rock.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
6: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
17: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
0: Uusi viikko ja uudet metalcore. Radio Rock.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock. MMM, elikäs modernin metallin maanantai. RR, elikäs Radio Rock.

0: Radio.
1: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Karhu!
11: Jore! Leikin kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
0: nyt. Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä äänä.
18: Ei ole.

Korporaatio, päivävuoro, iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
1: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Ihme, ihana ihme, kuten OP.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Tätä on 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Kahvila pärisee, Pia.
7: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
8: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

Asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon

0: tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli kymmeneen. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

100% rock.

0: Kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ah. Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.